Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov, ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se na to lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihajali nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MS Now Belo hišo protiustavna, zato so jim morali dostop znova omogočiti.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Srečno, previdno in potrpežljivo ter pozor, vozniki, vsi, ki vozite na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice, je voznik, ki vozi v nasprotno smer. Ponavljam, voznik vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice. Ogroženi pa ste vsi, ki se vozite proti Karavankam. Vozite in vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Takoj, ko bo nevarnost mimo, vas o tem obvestimo.
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Tilen? No, Tilen še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Tilnom.
7: Dobro jutro. Ja, ponedeljek je, konec septembra, 3 minutke, 4 minutke zdaj že v tem trenutku. Škaj sem jaz, sem zdaj za vikend bila tudi na socialnih omrežjih, ne, in sem malo po telefonu gledala in me je nekaj ful zmotil.
8: Ja, povej, Urška.
7: Ja, ti bom povedala, tudi poslušalcem, pa me zanima, če vas to tudi zmotilo, ampak veš kaj, jaz rabim še eno kavo.
8: Okay.
7: Da se v bistvu pomirim, pa dobim energijo. Ti rabiš pa dve.
8: Jaz rabim pa tudi, ja, nekaj, ja, da me malo poživi. Sicer me pa zanima, zakaj si se danes tako lepo uredila. A dobiva kakšnega gosta?
7: Tudi to v nadaljevanju, ja, seveda. Okay, skratka, okay. Lej, najprej kofe, dobra glasba, pa vse poveva.
8: Počas zaštarti tole mašino.
7: Dobro jutro.

0: Ja, Plestenjak, Lara, soba 102, 12 minut čez 6. Dobro jutro. Gorinsko jutro poslušate. Ja, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro. Upam, da ste se zbudili in da ste imeli en fajn vikend. Ne? Vreme je bilo super.
1: Ja, vikend je bil super.
0: Super je bil.
1: Ja. Res fajn. Tudi vreme, ja.
0: Tudi vreme je bilo dobro. No, in jaz sem pač v sončnem vremenu, ne, na soncu, ki mi je lepo v hrbet grel, ne, ja. Kaj res paše. Sem bila na telefonu in gledam. In pač konc septembra je, ne, še vedno gremo lahko na morje, pa dejansko voda ni mrzla, ne.
1: Res, ja, genau.
0: Ja, jaz pa sami oglasi na socialnih omrežjih za Božič. In trgovine že ponujajo božično dekoracijo in skratka, šli smo iz poletja, ne, in tega, kjer ga flamingota napihljiv ga kupimo.
1: Takoj v božičke.
0: V božič.
1: Ja.
0: 3 mesece prej.
1: Kdaj, a se spomniš, da sem jaz lan kupoval stvari za ukrasitev studija za december?
0: Ja, po mojem, septembra, ja. Še en teden nazaj, recimo lani, če bi predstavili, bi bilo že en teden prej kot dons.
1: Ja, zato, ker zdaj se splaša, ne, zdaj
0: ne,
1: so popusti,
0: no.
1: Pol bo vse pobran.
0: Mislim, ampak, a ni to malo prehitrno?
1: Jaz se strinjam, da je zelo hitro, sem pa zagovornik tega, da jaz sem obseden z božičem, ne.
0: Ja.
1: Mislim, z božičem in z dekorjem in s tem stvarmi in meni je to fajn. Recimo, sploh na trgovine, ki so cel let odprte za božič, joj, ne me tjano odpustiti, tudi po let.
0: Ne, da je nekaj. Jaz imam rada praznike pa vse, ampak to je pa malo prehiter.
1: Ja, kukor za
0: vstopiš not v trgovino in imaš že Miklavže, pa vse je že, mislim, skoraj adventne koledarje lahko kupiš, vse.
1: Urška, še en mesec pa bo že Mariah Carey pela All I Want for Christmas.
0: Ni 60-200, 120, kaj mislite vi, poslušalci, poslušalke, a je to prehiter ali ni, a šli v trgovino, ki cel let božične stvari prodaja. Skratka, v ozadju pa ne Mariah Carey, ampak YouTube in One.

0: John Legend, All of Me, 22 minut čez šesto. V gorenskem jutru, srečno, varno in previdno. Če ste na poti, na cestah ni večjih posebnosti, vse se je uredilo. Bo pa pred nami en prijeten ponedeljek, vsaj tako pravijo zvezde, kaj ne, Tilen?
1: A misliš name kot zvezdo ali kot, da pogledamo?
0: Kakor želiš v tem trenutku. Sedem minut pred pol sedmo.
1: The best. V glavnem, Kran 6 stopinj, Bled 5 stopinj, Ljubljana 6 in Jesenice 2 stopinje. Bo pa danes zelo sončno, lep dan nas čaka. Zjutraj del do podneva bo mal megle, potem se bo pa to vse razblinil. Šipka burja bo na morju, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26.
0: Ja, in midva bova temperaturo na tole kar sveže jutro dvigovala tudi z odlično glasbo.
1: Tako,
0: prsti zapleteni in klapa. Rišpet.
1: Dejva.
0: Dobro jutro.

0: Orbison, You Got It. Točno pol sedmih je ura. Dobro jutro, v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Mamo to, mamo jih pa tudi že v trgovini, božične okraske.
0: Ja.
1: Zdaj Urški je to too much, meni se zdi to ful simpatično.
0: Mislim, sorry.
1: Kaj? Glej, pogovarja se s človekom, ki ima cel letno voletno jelko v dnevni sobi
0: postavljeno.
1: Že dve leti. Tako da... Pustmo.
0: Ja.
1: Tle le zdaj kdo ima prav, pa kdo nima.
0: Kaj vi mislite, ni 60-220, da je kdo že kaj napisal?
1: Je, Kataja. Živjo, Kataja, dobro jutro. Napisala je tole. Meni je tole s prodajo božičnih okraskov že čisto pretiravanje. Ljudje, se še jesen ni dobro prišla, mi pa že gledamo lučke pa bunkice in drevesca. Dajte nam najprej malo jesen zauživati, božič bo še čisto dovolj hitro tukaj.
0: Je pa res, ne, jaz se popolnoma strinjam s Katajo. Je pa res, da ko sem pa videla reklamo, ne, za posteljnino božično, ne, me je pa prijel, da bi jo naročila. Res, drga.
1: Ja, ker takrat decembra imaš poln k vsega pa nakupovanja, pa tega, da se pa že malo kar pred pripravaš.
0: Ja, tako.
1: A ne?
0: Tole je pa predpriprava za to, kar sledi takoj zatem, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Shakespeare Sister in Stay. Ostante.
2: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
14: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
15: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
16: Kaj 55?
15: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
16: In 25 na ostale pohištvo za dom.
15: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Lepo pozdravljeni. Tekaško-smučarski klub Triglav Kranj je obeležil 80. obletnico delovanja, ki je potekala v Šmartinskem domu v Stražišču. V klubu se razvija preko 100 otrok in tekmovalcev, za katere skrbijo 4 trenerji. Po besedah predsednika kluba Srečka Barbiča ima klub najboljše pogoje za delo izven Kranja, to je na Pokljuki in v Planici. Zato bi jim sodoben vadbeni center v bližini prišel še kako prav.
19: Naša želja je, da dobimo vadbeni center z rolkarsko stezo in strelišem nekaj v bližini Kranja. Vemo, da so vsi centri kar nekaj udaljeni od nas, to je Pokljuka oziroma Planica, tako da za nadaljni razvoj se mi zdi izredno pomembno to, da pridobimo ta športni center z rolko, s tem pa pridobimo neko možnost treniranja, skozi celo zimo na tem poligonu.
18: V mestni knjižnici Kranj bodo tudi letos izvajali upokojitvene delavnice. Gre za serijo 11 srečanj za ljudi, ki se pripravljajo na upokojitev ali so se pred kratkim upokojili. Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
8: Ponovno bomo začeli z delavnicami upokojitev premišljeno naprej. To so ti predupokojitveni programi, podporni, tako da bojo seveda vse bo objavljeno na naši spletni strani, tako da tisti, ki bi vas to zanimalo, seveda vabljeni, da sledite naši spletni strani ali pa se naročite na obveščanje o dejavnostih knjižnice.
18: Pomembno je, ker upokojitev prinese velike spremembe vsak dan, odnose in občutek smisla. Odziv v lanskem letu je bil zelo dober, vse delavnice so bile namreč zasedene.
8: Vse skupine smo imeli polne in je zelo dober odziv. No? Tudi potem po delavnicah moram reči, da smo zelo pozitivno presenečeni in veseli takega odziva.
18: Prvo srečanje bo v torek 20. oktobra, mestna knjižnica Kranj pa prijave zbira do zapolnitve mest.
20: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
21: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
0: Srečno, varno in previdno ter pozor, zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica. Prometna nesreča se je tam zgodila. Opozarjate pa tudi na veliko nevarnost naleta tam, tako da previdno, da ne pride do naleta. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da srečno, previdno in potrpežljivo.
23: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: Lepo dobro jutro v gorenskem jutru. Čustveni dve baladi prihajata, Fuoco nel fuoco in Stay Shakespeare Sisters. Uživajte.
23: Gorensko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Eros Ramazzotti, fuoco nel fuoco, še slabih 15 manjka do sedme, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Tako,
0: in
1: lepa,
0: še čisto,
1: jutro.
0: Čisto malo manjka do začetka oktobra. V četrtek smo 1. oktobra, Gorenjska pa bo v znamenju vrhunskega kolesarstva na začetku oktobra. Med drugim in 7. oktobrom bo Slovenija namreč gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, na katerega je prijavljenih skoraj 900 kolesarjev in kolesark iz 43 reprezentanc.
1: Ja, da ostane prizorišče. Ne?
0: To je statistika. Ja.
1: To bo toliko enega kolesovja na cesti, ja. Dobro, da smo mišli kolesar prejšen teden.
0: Tako.
1: Ostane prizorišče že nastaja v Šenčurju, mm-hmm. Dirke bodo potekale tudi skozi Predvor, Cerkle in druge gorenjske kraje. No, med prvenstvom zato pričakujte zapore cest in pa seveda spremljajte spremenjen prometni režim.
0: Ja, in če boste šli navijat, pridite pravočasno. Neposredno ob trasah je parkiranje prepovedano, ne bo mogoče. Do nekaterih najbolj zanimivih odsekov, kot sta pa Možjanca in Štefanja gora, pa bo treba peš.
1: Oh, na Možjanci je pa lušta, ne?
0: In na Štefani gor.
1: Tam pa še nisem bil. Ja. In še najpomembnejše, navijamo glasno, ampak ob progi ne na njej.

0: Alpsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Vedno bi kakšne nove fosile ali pa Peter Grašo, kaj takega.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitel. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Medijane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SD s slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SD-ja Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila maloprodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Primož Roglič je po pogumni vožnji v spredju končal na 21. mestu in bil svojo predstavo zadovoljen.
5: To me je malo zmanjkal mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti.
4: Bil je edini Slovenec, ki je končal 273 km dolgo dirko, dejal je, da mu je na koncu zmanjkalo moči, a si nima česa očitati.
6: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: 7:03, lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt ostaja prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri počivališču Lukovica, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno, da ne pride do naleta. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila pa so tam tudi na voznem pasu, tako da še posebej previdno. Policijsko kontrolo ste opazili, ta je v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Srečno!
0: Ko se srečata dolenski temperament in gorenjska trma, zaspana kreativnost in francoski šarm, dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
8: Ja, dobro jutro, 7:04, so, če ste kje v kakšnem zastoju, previdno, potrpežljivo, če ste še doma, sva vama fovš. Jaz bi bila danes lahko doma, ne?
9: Zakaj pa nisi bolj ostala?
8: Ker pač ne morem, ne? Ampak tako res nisem najbolj spala in bi z veseljem zdaj še spala. No, pa verjamem, da nisem edina.
9: Ja, mislim, da si sito mislimo
8: ja, na ponedeljek zjutraj. Ja. Mi dva dajeva motivacijo za to, da ostanete doma ali pa greste v službo z odlično glasbo. V nadaljevanju pa tudi o eni igrači, ki je lahko zelo nevarna, pa obstaja velika verjetnost, da če imate doma najstnik oziroma najstnico, da to igračo ima.
9: Ja, da jo imate že doma.
8: Ja.
9: No, bova povedala, katera je to in s čim se ne igrat, ne.
8: Ja, dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam v Gorenjskem jutru, 12 minut čez 7. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro. No in zdaj pozor, ne, če imate doma otroke, eno opozorilo glede igrače, ki je trenutno pravi spletni hit.
1: Ja, gre za tako imenovane dumpling žogice. Zgledajo kot uni dumplingi, ne?
0: Ja, take mehke so. Mislim, zdaj so tako fine za stiskat, ne, če si malo živčen,
1: pa za raztegvat je fajn. Ampak pretekli teden je 10-letni deklici z območja Kozine, takšna žogca med igro, pošla, njena vsebina pa je hudo opekla po obrazu.
0: Ja, in strokovnjaki ob tem opozarjajo predvsem na previdnost. Takšnih igrač nikakor ne izpostavljajte vročini, ne puščajte jih v pregretem avtomobilu in jih ne segrevajte, ba je, da se je to zgodilo sicer v Ameriki, v mikrovalovki, ne, ker lahko počijo in povzročijo poškodbe.
1: Zakaj bi dal to? Okay. Ja, ja. Torej, no, če je ena od teh žogic v vaši otroški sobi, ne, malo je treba preveriti, v kakšnem stanju je. Smo pa mi imeli včasih tudi te igrače, veš, ja, na morju, kaj greš, kaj so bile une kumare, kaj se ven štrlele, ja, take želejaste.
0: Ja, ja, kaj si jo tako vrgul, pa se je skoraj obdržala.
1: Ja,
0: ni,
1: ja,
0: to,
1: ja,
0: tudi.
1: Ja.
0: No,
1: ja. Nekaj taga podobnega.
0: Kako smo imeli mi pametnejše igrače?
1: Ja, ja.
0: Res. Wow. Včas tega ni bilo, ne, in a smo preživeli, ja, ne. Mislim, ne, smo se mogli zamotati, pa malo zavrteti, tako kot latino, smotala si me.
1: Oko,
0: dobro jutro.
1: Malo, pristaj.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, eno lepo dobro jutro, 27. je ura, Urška in Tilen, pa sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, ja, točno tako. Danes debatirava tudi o tem, ne, a je že mal prezgodi za božično-novoletne okraske, ponudbo in vse, ne, ker pač, mislim, greš v trgovino, ne, se ni važen v kero in to je pač ukrašen vse že, kada je jutar božič, ne, in da delamo zadnje nakupe in meni je to mal prezgodi. Tilan ima že 2 leta postavljeno novoletno jelko, smrečico, poslušalec oziroma poslušalka, ki pa je napisala takole. Meni je čisto prezgodaj, komaj sem pospravila natikače in kremo za sončenje, pa že gledam božične okraske, jaz se strinjam. Najprej bi rada uživala v jeseni, kostanju in kakšnem sprehodu med pisanimi listi, potem pa naj pride december.
0: Čeprav priznej, da ka pa greš v trgovino, ne, in vidiš tako, ne vem, 5 metrov v njih bunk, ne, pa malo pogledaš desno.
1: Ja, pogledam, ja, ampak si mislim, tudi čez 2 meseca bi pogledala desno. Se še, prav, že novembra je prezgodi. Ni 60-200-120. Ja, kaj mislite vi? V zadju pa ena, ki ni nič kaj zimska in tudi ne jesenska, pa še pa čuki in poletna. Pisek in nakup.

pak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
11: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
11: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
11: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Komunala Škofja Loka tudi letos organizira brezplačno

0: na jesensko zbiranje zelenega odreza. Odvoz bo potekal od 29. septembra vsak torek do 20. oktobra pri predhodno prijavljenih gospodinstvih, ki so vključena v redni odvoz odpadkov v občini Škofja Loka. Prijave so že odprte. Med zeleni odrez tako sodijo trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta, odcvetele rože, lesni sekanci, slama, seno, suholistje, veje, lubje in iglice dreves z mehkim lesom. Na akcijo zbiranja zelenega odreza se lahko posamezno gospodinstvo prijavi enkrat, prijavo pa je mogoče oddati osebno na sedežu Komunale Škofja Loka ali elektronsko prek spletnega obrazca Komunale Škofja Loka. Nadaljujemo v Sori pri Medvodah, kjer so v tem tednu odprli prvo od 9 novih postajališč v občini Medvode za izposojo električnih koles. Nova mreža bo poleg središča Medvod vključila tudi okoliške vasi in krajevne skupnosti. Župan Medvod, Nejc Smole.
1: Torej, pred tremi leti smo v Medvodah začeli s pilotnim projektom, to smo bili prvi v ljubljanski urbani regiji, ki smo začeli zgodbo mikromobilnosti električnih koles in zelo hitro se je izkazalo, da je v centru za to veliko opraševanja.
0: Izvršni direktor podjetja Nomago, Peter Žnidaršič, ki vzdržuje tudi medvoški sistem izposoje koles, pove, da uporabniki električnih koles kolesarijo več kot uporabniki navadnih koles.
2: Se povečuje uporaba in s tem tudi dolžina prekolesarjenih poti. Uporabniki z električnim kolesom kolesarijo okoli 20 minut, medtem ko drugje po Sloveniji vidimo, da tam, kjer so tudi navadna kolesa, kolesarijo bistveno manj, dobrih 15 minut recimo.
0: V medvoški občini bo po novem 13 postajališč za izposojo 39 električnih koles. Vsa bodo zaživela še to jesen, občina Medvode pa sistemu izposoje e-koles v letošnjem proračunu namenja 300 tisoč evrov, od tega Ministrstvo za okolje in prostor dobro polovico.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Srečno, varno in previdno ostaja pa zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Tam opozarjate tudi na veliko nevarnost naleta. Pred overo pričakujte zastoj. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa še na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tam tudi na voznem pasu previdno. Še eno policijsko kontrolo ste sporočili, ta je v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Sting, Desert Rose, še prej pa Mike Oldfield in Two Friends. Uživajte.
6: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Ima Linade za nas, točno 15 jih še manjka do 8. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan in kmalu v tem studiu ne bova več sama. Tilan bo prevzel vajeti.
1: Ja, seveda.
0: Jaz se bom pomaknila, ne.
1: Ja, ker pride na tole stran, pa bila čistih. Ja. Ne, vedno lahko kaj, seveda,
0: Dodaš.
1: Ni
0: problema. Ja. Ampak, kdo se nama pridruži? Ja. A bova že povedala?
1: Pa dejva, zakaj pa ne bi?
0: Dejva najprej to. Gregor Ravnik.
1: Gregor.
0: Ja.
1: No, njegov glas, ne, me pa še mene prepriča, spravil jok, ker Gregor pa tako lepo poje. Tudi zel, v bistvu on je znam potem tudi, da na dihu lahko najdel časa drži en ton. To smo pa nas tudi že enkrat slišali. Tako da...
0: Bravo. No, veseliva se njegove družbe.
1: Po deveti pride k nama.
0: Po deveti pride k nama. Kaj je novega, ne, tudi kar lušna poletna sezona je za njim.
1: Tako, nove pesmi, opera. Ja. To.
0: Pa dejmo si prvoščati. Zeleno njegovo. Gregor Ravnik za vse čase. Dobro jutro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Vrhunska kolesa, pravi na svet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: 55.
7: Kaj 55?
6: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostale pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dankuchen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dankuchen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Medtem GEN-I še čaka na uradne informacije o postopku proti direktorju hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorju Hudohmidu v Romuniji. Tankajšnji mediji poročajo o pridržanju zaradi suma korupcije. Skupina je napoveduje notranje preverjanje in sodelovanje z organi. Robert Gorob pa opozarja, da sum še ni krivda. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal od 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam so vozila tudi na voznem pasu, tako da previdno. Nekaj zastojev pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
0: Ona zna reči bonjour. On pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. 2 minuti čez 8 sta.
7: Genau. In čakava, ne, da se nam v studiju pridruži Gregor Ravnik.
6: Ja, in medtem ko čakava, si bova prvo šla dobro glasbo. In pa v nadaljevanju preverila tudi, kakšen teden nas čaka, Tilen. To se mi zdi, da vsak ponedeljek pogledava.
7: Je treba pogledati v zvezde.
6: Treba preveriti tako, komu se dobro piše, komu se mogoče. Ne piše tako dobro, ampak tega ne bova povedala, ne? Ker vseeno. Smo tukaj zato, da širimo dobro voljo in dobro energijo, predvsem pa tudi dobro glasbo. Žan Serčič, zadnja noč, v ozadju pa že Madonna in Laisla Bonita. Dobro jutro.

0: Roxette, how do you do? 13 minut čez 8, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi in zdaj je čas, da preverimo, ne, ko bomo kaj čez ta teden prišli.
1: Ja, res je, zaključujemo pravzaprav september in prihajamo oktober, tako da september ovni zaključujete precej dobro, nekaj kar si dolgo odlašal, bo zdaj končno dobilo epilog. V oktober vstopaš z občutkom, gremo zdaj pa zares. Biki, čakate teden malih užitkov, nekdo ti bo polepšal dan s poročilom, s prijetnim presenečenjem, oktober pa prinaša več miru in manj kompliciranja. Potem so tukaj dvojčki, ja, vaš telefon bo ta teden skoraj bolj zaposlen kot pa vi, velik pogovorov, dogovarjanja, novih idej, paste samo to, da ne obljubljate preveč, kot pa lahko tudi izpeljete. Rakci, kakci, konec septembra. Konec septembra boste bolj čustveni kot običajno. Nek pogovor ti lahko prinese pomembno razjasnitev. Oktober pa začnite z manj razmišljanja o preteklosti in več opogleda vnaprej. Levčki, čas je, da stopite v spredje. Nekdo bo opazil vaš trud in vam to tudi povedal. V oktober vstopate z več samozavesti in točno tako je tudi prav. Potem smo tukaj na septembrskih devicah. Zaključujete z urejanjem stvari, ki so ti že nekaj časa visele nad glavo, ne? Ko bo to za tabo, bo oktober precej bolj sproščen in ja, počitek bo
0: je
1: prav
0: pomemben.
1: Tako, je prav pomemben.
0: Ne glede na to, ste devica ali niste.
1: Točno tako. Zdaj imamo pa še tehnice, škorpione, strelce in kozoroge in ribe in vodnarje. A čmo to dvejšče spovedati?
0: Dejmo.
1: Ostanite v naši družbi.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, 18 minut čez 8. Upam, da boste imeli en lep teden, ki vam bo vremensko naklonjen, pa tudi kar se tiče astrologije. Tilen, ti si malce pogledal zvezde in ostala so nam še tri znamenja. Ne, smo rekli?
1: 4-5, ampak vse dobro. Bomo povedali.
0: 6-7.
1: Ja, ne vem. Matka, pore. V glavnem še, oktober se približuje, september se zaključuje in s tem tudi prihaja novo obdobje. Tehtnice, gre za teden odločitev, nekaj boste mogli izbrati, čeprav bi najrajš nekaj postil odprto, ne? Eno možnost si izberte, srce ti bo pri tem pomagal bolj kot pa razum. Škorpiončki, nekdo ti bo pokazal več zanimanja, kot si pričakovala. Konec septembra je lahko precej zanimiv na ljubezenskem področju, oktober pa prinaša novo energijo.
0: No, kaj pa strelci?
1: Ja, no, dejmo, zdaj pa strelci. Slišmo. Najbrž si ti strelka, a ne?
0: Ja.
1: Ja. Tvoje mišljenje, tvoje misli so že nekje daleč stran, potovanja, načrti, dogodivščine, sam ne pozabiti, da moraš najprej zaključiti tisto, kar imaš pred nosom. Ja, nič odgovora ne bo dala. Potem so tukaj kozorogi, delavno in organizirano kot vedno, ampak ta teden si dovolite malo spontanosti, nek nepričakovan načrt bi se lahko izkazal za najboljši del tedna. Vodnarčki moji, nekaj novega se pripravlja, morda nova ideja, poznanstvo, priložnost, ne preveč komplicirati, pustite, da stvari sam se razvijajo, kot se morajo. In še ribi, ribice. Oktober vam prinaša občutek novega začetka, konec septembra pa je idealen za to, da nekaj spustite iz rok in si rečeš, tega ne bom več nikoli nosil.
0: Ali pa tole.

0: Poi anche Love of the Common People, še 4 minute manjkajo do 8:30, v nadaljevanju pa postriževa tudi s tem. Eric Clapton, Tears in Heaven, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Poten list, prigrizke, očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kran. Jutro na Radio Kran. Pokrovitelj. 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. V Sori pri Medvodah so v tem tednu odprli prvo od 9 novih postajališč v občini Medvode za izposojo električnih koles. Nova mreža bo poleg središča Medvod vključila tudi okoliške vasi in krajevne skupnosti. Sora pri Medvodah je prva lokacija izven centra Medvod, ki odgovarja na to, da je v samem središču Medvod veliko povpraševanja po izposoji. Zato mrežo širijo. Peter Žnidaršič, izvršni direktor podjetja Nomago, ki vzdržuje tudi medvoški sistem izposoje koles, pove, da uporabniki električnih koles kolesarijo več kot uporabniki navadnih koles.
8: Dejansko vidimo, da uporabniki z električnim kolesom kolesarijo okoli 20 minut, medtem ko drugje po Sloveniji vidimo, da tam, kjer so tudi navadna kolesa, kolesarijo bistveno manj, v dobrih 15 minut recimo.
7: V medvoški občini bo po novem 13 postajališč za izposojo 39 električnih koles. Vsa bodo zaživela še to jesen, občina Medvode pa sistemu izposoje e-koles v letošnjem proračunu namenja 300 tisoč evrov, od tega Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira projekt v vrednosti dobre polovice. Tudi v Cerkljah na Gorenjskem so sprejeli prvi predlog proračuna za leto 2027, težak skoraj 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pravi, da se že srečuje z očitki, zato odgovarja.
9: Dej, nekateri se bojo začudili, odkje nam denar. Ne, ni od letališča, kot nekateri pravijo, ja, kaj imate letališče, imate lahko denar. Sveda je nekaj prihodkov, je. To, da glavni prihodki so danes od poslovne cone ob letališču, poleg tega pa so tudi drugi prilivi, od komunalnih prispevkov, ki se pač izvajajo določene investicije.
7: Poleg gradnje kanalizacije Skrvalca v dolino pa je eden poglavitnih projektov občine še gradnja plavalnega bazena ter glasbene šole pod Jenkovo lipo, za katere računajo pridobiti tudi evropska sredstva.
10: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate v tem.

0: V tem trenutku imamo pa še nekaj zastoja tovornih vozil in sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je dobra 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. Vozila pa so tudi na voznem pasu, tako da previdno. Zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, malo za priključkom Šentjakob zaradi vozila v okvari. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Eros Ramazzotti, Parla con me, še prej pa Eric Clapton in Tears in Heaven. Same take, ki jih obožujemo. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Olivia Newton-John, John Travolta, You're the one that I want. In če si želite Gregorja Ravnika, ga boste kmalu dobili. Dobro jutro. Tilen, o čem vse se bomo danes pogovarjali z Gregorjem? Tudi če Gregor posluša, da se pripravi.
1: Ja, ja, o vetru bo tekla beseda, pa ne v vremenu, ampak o novi pesmi, pa v sodelovanju z Evo Boto, pa napovedali bomo njegovo jesensko turnejo, by the way, prihaja tudi k nam na Gorenjsko. Govorili bomo o njegovih velikih koncertih, pestro poletje je za njim, tudi potovanjih, tako da Gregor marsikaj ponuja in marsikaj skriva in komaj čakam, da nam tudi več pove.
0: Ena novejša je tudi tale z Evo Boto in a čemo si jo prvoščati, da jo slišimo.

0: Eva Boto in Gregor Ravnik, ki se nama kmalu pridruži v Gorenjskem jutru, s tabo mi je lažje. 13 minut še manjka do 9. Dobro jutro, dober dan. Stilom pa nisva sama, ne? Danes imamo debato o tem, da smo ravno kar iz poletja, pred nami je čudovita jesen, za nami je en lep vikend sončen, ampak trgovine so že polne božičnih okraskov, božične dekoracije, božične ponudbe. Tako. Ja, so. Jaz na socialnih omrežjih skozi dobivam obvestila pač za božične zadeve, da ki jih lahko nabavim in tako. In me se to zdi prekmal, preveč nas s tem okupirajo, ne, ta potrošniška družba. Sodelavec Žiga in sodelavka Sabina sta na drugi strani. Kaj vidva mislita o tem?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sabina, boš ti najprej.
2: Ja, hvala Žiga, ker mi daš prednost. Še so džentelmeni na svetu.
1: No, ampak, a ne, kaj, se pravi, že prodajajo božične okraske, božične stvari.
0: Ja, kaj mislite o tem?
1: Jaz nisem vedel tega.
2: Tudi jaz,
1: prvi
2: ne?
1: Prvi slišem.
2: Uh-huh.
0: Ampak, no, ampak če vama jaz povem, da je to dejstvo. In mi morata verjeti.
2: Meni se zdi to zelo, zelo prekmal, ker se pol ves čar zgubi do takrat, ko pač to bi moglo biti aktualno. No? To pač, po mojem mnenju je to čist prezgodi.
0: Uh-huh.
2: Zdaj še čas za morje.
0: Točen to, Žiga?
1: Ja, 28. septembra smo, ne, se prav, preden so božični prazniki, je še Halloween oziroma noč čarovnic.
0: Verjetno prvi november, ne,
1: pa tako, meni se zdi...
3: Marino ne bo zid.
1: Meni se zdi mim, dobesedno, če lahko rečem pogovorno, meni se zdi mim, da prodajajo božični material konc septembra v trgovinah.
3: Ja. Ampak se ti spomneš, Žiga, daj si me slansko leto kupoval okraske za novo leto?
1: Ne, to pa ne vem.
3: Božič.
2: Ne, septembra pa še ni bilo tilen.
3: Takle čas, v kratkih rokavih, po mojem, je bil. Ja. V kratkih rokavih september je bil. Ker so bile stvari noro znižene in je direktor pol rekel, hvala lepa, da to ni skupoval decembra, ker vse še dvakrat dražje.
2: A, res,
3: o, ja. Tako da, včasih kakšne stvari boš prekupiti, kot prepozen.
0: Kaj pa vi mislite? Nič 30, 200, 120.
4: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
5: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni.
8: 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitel. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli štiri glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, tri pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali trije bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh. Za konec pa v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Več kot 450 let stara trta je letos dala 66 kg in pol grozdja. Skrbniki pravijo, da bi lahko bilo letošnje grozdje med najslajšimi doslej.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav tudi na naše ceste, nič 80-22-55, če karkoli opazite, drugače pa v tem trenutku dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, previdno pa, ker so vozila tudi na voznem pasu. Srečno in previdno!
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Tilen, Tilen še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Tilnom.
7: Lepo dobro jutro, Gorenjska, 3 minutke so čez 9 in Urške zdajle več ni, zato ker je na drugi strani z menoj eden in edini tisti, ki ga obljubljamo že celo jutro in že cel teden prejšnji, Gregor Ravnik, dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobro jutro, Gorenjska.

0: In takole, najdaljši pevski dih v Sloveniji.
1: Oh, wow.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ob teori malo manj.
0: Je še krajša
1: sapa. Ja,
0: to, dej mi povej, koliko dolgo ga lahko držiš?
1: Dobro.
0: Kot tak.
1: Kot takle. Veš, da odvisno, koliko vdihneš, nisem še štopal, ampak po moje kar dolgo, no, kar dolgo. Sej veš, sam kot operni pevec moraš vaditi dih in moraš trenirati, kako s čim manj zraka ton postaviti in ga držati.
0: Tako okay.
1: Tako da pol je to kot plavavci, ne, oziroma tisti, ki se potapljajo na dah.
0: Na dih.
1: Na dih, ja.
0: Pol verjetno bi ti to tudi šlo.
1: Tako, ja.
0: In ko sva ravno pri potapljanju in poletju, no, dejva, prejem zaključimo uradno poletje, ne, oktober stopamo.
1: Ne bomo še zaključili poletja.
0: Ne bomo, poletje še ostraja. Kakšno je bilo tvoje poletje? Kje je bil Gregor Ravnik? Od kje ti ta barva? Kaj se dogaja?
1: A imam barvo?
0: Ja, malo si rdeč, no.
1: Ne, jaz sem bil precej deloven letos poletje. No, tudi slišali smo zdaj izsek iz poletnega gledališča Studenec, tam sem imel celo poletje predstave, tudi poleg našega koncerta, ki se je zgodil pred dvema tednoma, in veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, s bendom, na morje za par dni.
0: Čaki, kakšen je pa to šef, da pošlje še celo band sabo?
1: Jaz jih vprašam, če hočejo iti z mano,
0: pa to je noro.
1: In vsi seveda moramo iti.
0: Kdo pa to plača?
1: Jo,
0: šefe
1: vsak
0: ali
1: za...
0: No, ki sem jo tako visam pismo.
1: Ne, tako je bilo, da smo se res spontano spomnili, da bi šli na morje skupaj in pa smo organizirali. In naše punce, predvsem Monika Avsenik in Sara Lampričnik, ki sta nekako, ne, naše lepilo med vsemi, sta itak krasni. In smo skupaj, no, nekako to skovali in se odločili in šli.
0: No, to pa je potem res lepo slišati, ne, da delaš v bistvu s prijatelji, tako, ne sploh s sodelavci.
1: Tako, in pomembno je, se mi zdi, da v vsakem timu, tudi ko sem prišel k vam na radio, ste tako že dobre volje vsi, tako ste fajn, se vidi, da ste vsi
0: smo povezani. Smo se že kar parkrat zbudili skupaj, ja.
1: In to je dobro, in to se čuti, veš, in to se isto na odru čuti. Ljudje vidijo, kako se imamo mi dobro, ne, in to ti da še tisti plus, ne, ko si na odru, ko stojiš in na naših koncertih. Tako da je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
0: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe, ponavadi.
1: Tako.
0: Zelo lepe tudi na odru, seveda, ampak za odr ima svoj čar. V zaodrju je najbrž prišlo do enega dogovora z Evo Boto. Gledal sem v bistvu od Eve storije, ne, imela je ona tudi koncert. Na Studencu, pa si potem bil ti njen gost najprej.
1: Ne,
0: ona, ti si imel koncert.
1: Jaz sem imel, pa je bila ona moja gostja, jaz sem pa njo šel presenetiti, ne, ali če to misliš.
0: Jaz
1: sem šel njo presenetiti v Ribnico, ko je imela ona koncert v Ribnici.
0: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem, ona se je že pripravila, da bo zapela to pesem z back vokalistkama. Ne.
0: Aha.
1: In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter. In je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi meni na matrico, ne, potem pa me je zagledala in videla, ja, to pa je ta pravi.
0: No, evo, za take trenutke se živi, s tabo mi je lažje vse, tako je naslov pesmi. Mi jo bomo zdaj poslušali v Gorenjskem jutru, potem pa bomo malo pokomentirala, kako je do tega prišlo, zakaj ravno Eva Bota in tako... Eva Bota.
1: Bota. Eva.
0: Dajmo jo zavrteti, pol pa še ostalo. Dobro jutro v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro.

0: Kaj se smeješ, ti lega?
1: Dobro jutro, Gorenska.
2: Dobro jutro, ja, dobro si to rekel. 11 minut je čez 9. Tole je bil duet Eva Boto in Gregor Ravnik. Botove ni not, le z nami. Je pa Gregor prišel, ja. Eno lepo dobro jutro.
1: A bo prišla Boto tle iz omare?
2: Mogoče, sam je res neka senca se mi pojavila. Mislim, da ne, ampak vseeno. Kakšno je bilo tole sodelovanje, kako je prišlo do tega, zakaj ravno Eva Boto?
1: V bistvu me je ona poklicala in ona je rekla, da ima eno pesem, ki jo vidi kot duet, vidi duet z mano.
2: Aha.
1: In je rekla, dej, ne, bom jaz, ti bi želela predstaviti to pesem, jaz sem rekel, nič pošli mi jo, ne, je rekla, ne bom ti nič poslala, ti pride do mene, ti jo bom jaz zapela, zaigrala, da vidim tvojo reakcijo v živo, ne, če ti jo všeč, ali ti ni všeč. No in sem jaz rešil do nje, mi jo je zaigrala, je bilo takoj kurja pot. In se mi zdi, da zdaj ona v zadnjem obdobju, ko piše sama, piše ne take zadeve, res lepe, lepe pesmi in piše nase, ne, in to se mi zdi, da še pride bolj do ljudi, bolj do nas in mi je bila takoj všeč pesem in lej, v bistvu je, delo je popolnoma njeno, jaz sem prispeval samo svoj glas pa kakšno svojo idejo. Drugače pa sva v studiju itak se čisto ujela, pa tudi na splošno sva se ujela. Ne? Kot sem prej rekel, ne moreš se ujeti tudi z ljudmi za odrom, ne? Da se lahko potem na odru zgodijo še tiste bolj magične momenti. Ne?
2: Iskrice.
1: Iskrice. In ja, z Evo sva si res blizu in zdaj sva tudi posnela to pesem, ki je ena lepših meni duetov na splošno. In ja, sem vesel, da sva jo spravila v svet.
2: Prej sem se poznala ali bolj tako bežno?
1: Bolj bežno, jaz sploh, ko nas vprašajo, kje sva se spoznala, v bistvu sploh ne vem, kje sva se zares spoznala, mogoče na kakšnem dogodku, kakšnem koncertu. Ja, tako da zdaj se bolj poznava.
2: Odlično in hvala Bogu, ne, spet potrjujemo, da glasba združuje
1: ja, in
2: ljudi in generacije.
1: Tako. No, se mi dva sva ista generacija, tam nekje.
2: To je dobro. To je dobro. Ne, vsi smo se še malo smrkavi in mladi, ja, ker je tako. Pa tudi super. Ker včasih se mi zdelo, da je bilo teh povezovanj med glasbeniki dost manj kot pa zdaj, ne? Ti si zelo za te stvari.
1: Jaz sem zelo za povezovanje in tudi na svojih koncertih imam rad kakšne goste. Ne, in tudi,
2: naprimer Saro.
1: Naprimer Saro Raven, ki jo imam po moje na vsakem koncertu. Ja. In je tudi ona potem užaljena, če je ni na koncertu.
2: Pravilno.
1: No. Ja. Ne, sva res povezana. Zdaj je še Eva. Zdaj ima ta ona dve, ne? Ta boj, ja, kira bo prva.
2: Pripeli še tretjo,
1: ja,
2: pol bo haos.
1: Tako, ja. Ja.
2: Mogoče se zgodi, le, tvojo turnejo bova še pustila za konec, tako da mogoče tam se pridruži še kakšna nova pevka,
1: ja,
2: in nova drama, ampak greva se spomniti gledališča Studenec. Tam si rekel, da si nastopal celo poletje, potem tako. Pa tudi tvoj samostojni koncert, videl sem posnetke, bilo je noro.
1: Ja, zakaj te ni bilo?
2: Ker sem imel stvari, Gregor, no.
1: Boš pa prišel, ja. Boš še, to je bil moj drugi.
2: Bom prišel, ko boš prišel na Gorenjsko.
1: Ja,
2: ampak
1: smo na gore,
2: dajmo
1: ja,
2: to še pustiti.
1: Ja,
2: ja, ki če me izzivaš tu, dej.
1: Ja,
2: veš, da bom prišel.
1: Skratka, Studenec je eno tako prizorišče, kjer se jaz res počutim doma in vsako poletje, že šesto leto je bilo leto zame, kjer pripravljamo neke res lepe predstave poleti. In se je že drugič zgodilo, no, pred dvema letoma prvič, zdaj pa drugič, da sem imel tam potem še po koncu poletja koncert, moj, samostojni. In, ja, in je to prizorišče res, če prideš tam na to res lep Studenec, lepo gledališče, se takoj zaljubiš in tudi vsi, ki pravijo, se radi vračajo, tako da je, sem res vesel in... Res te objame, čeprav je tako veliko, ne, se počutiš, kot da si tam v prvi vrsti, tudi še sediš čisto zadaj. In ja, zelo, zelo lepo, lepi občutki, tako doma, ne, kot da bi imel koncert doma, pa da prišli vsi te pogledati, te podpreti, ne, ko vidiš znane obraze, ko vidiš tiste, ki se vračajo, tiste nove obraze, ki te še spoznavajo in se bojo mogoče še na kakšen koncert vrnili. Tako da ja, zelo lepo.
2: No in tudi verjetno ti si v vsem tem času na odru že razvil en tak občutek domačnosti, a ne, ti ni to tuja stvar, ker če bi verjetno postavili kogarkoli drugega na tak velik odr, mu ne bi bilo glih verjetno tako lahko, ne, kot tebi.
1: Ja, mislim, tudi itak veliko koncertiramo po celotni Sloveniji, veliko odrov smo že dali skozi, ne, in vedno skušaš, jaz skušam nekaj novega pripraviti za na koncerte, ne, da je malce drugače, da je, tudi če so večji koncerti, da je mogoče nekaj novega, mogoče, da je več gostov, mogoče, da je, ne, da je še kakšen ples zraven, ne, tudi Arnej pa Nina sta bila ponovno z nami, ne, na tem odru kot plesna točka. In ja, in kulturni domovi ti dajo neko in večjo intimo, ne, ki jo skušam jaz tudi malo pripeljati na večje odre, ker je pomembno, zdi se mi, da je prav, da te ljudje začutijo pristnega tudi na večje modro, kjer je mogoče, te nimajo tako blizu, ne, ampak se morajo pa počutiti, da te imajo blizu, tako da je to večji izziv tudi za nas. Se pa rad res tudi po koncertu podružim z vsemi temi, ne, poslušalci, gledalci, da jih še kakšno rečemo, se
2: jih počakaš, nisi on, da kar tako izgine.
1: Ne, jaz sem prvi tam, ki, na mestu, ki jih čakam.
2: No, to je pa zelo, zelo lepa gesta, da si tak dostopen, ne?
1: Pa se mi zdi, da moraš biti, oziroma, če si tak po naravi, jaz sem tak po naravi, imam rad to, imam rad ljudi, imam rad, da se srečamo, rad, da se podružimo, ne, pa, lej, in to je tisti pravi stik, ki ga navežeš in pol traja.
2: In konec koncev, ti si tam za njih in oni tam za tebe,
1: tako
2: da, zakaj pa ne?
1: Brez njih ni nas.
2: Točno tako. Brez vetra pa ni lepega vremena, ali pa slabega. Ti si z obale, tako da imaš veter v malem prstu, ne? Kater veter ti gre najbolj na živce?
1: Ja, burja itak, ne? Ker je tisti veter, ki ponavadi je po zimi, ne? In je potem mrzleje, bolj mrzlo je dol na obali, kot na Ljubljani, ne? Recimo in pol si tiste dni, ko je lepo sonce, je lepše biti v centru, ne, Slovenije, v Ljubljani, kot pa na obali.
2: Še lepše na Gorenjskem, najbrž.
1: No, na Gorenjskem pa.
2: Ja, seveda. Tukaj pa itak. Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil, tako, z naslovom Veter. Zdaj pa dejva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo v jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že, mogoče s kitarami in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav, hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me je popeljala z vetrom nekam.
2: Kako je nastalo besedilo? Kje si bil? Nekje na morju, doma, v Ljubljani?
1: V bistvu je nastalo v Ljubljani. Okay. Nastalo v Ljubljani, ampak...
2: Torej nostalgija, ne, na morje.
1: Tako je, prav lej, postavil sem se v to situacijo morsko, poletno in ja, in z glasbo. Pri nas je tako, da vedno ponavadi nastane najprej glasba, nastane najprej melodija, in potem na njo prilepimo tekst in ja, in te potem melodija tudi sama malo vodi, ne, ti da nek ritem, ti da ideje, tako da ja, to.
2: Ti je bil to velik izziv oziroma pričakuješ v prihodnje, da bo še kakšna skladba prišla prav iz tvojih rok?
1: Pričakujem, ja, je pa zame velik izziv, predvsem pisati tekst, ker je slovenščina en tak jezik, ki je zelo lep in nočeš biti banalen, ne, nočeš biti kar nekaj napisati, ne, in spraviti skupaj prave besede je, se mi zdi, najtežje.
2: Včasih je težko slovenščino povedati pomen pesmi, a ne?
1: Ja,
2: oziroma
1: ja.
2: Pomen tisto, kar hočeš...
1: Ja, na nek enostaven način, pa da je globok, je istočasno.
2: Krati, ja.
1: Krati. In imam pa veliko, veliko še nekih skladb v predalu, melodij in tako naprej, ampak čaka, da se ta predal odpre.
2: Dobro, upam, da bo čim manj frizerskih rima, ne?
1: Ja.
2: Malo šalo na stran. Video spot si tudi lahko pogledamo tako na YouTube, kje ste snemali, kdo sodeluje?
1: Snemali smo pa na obali, ne? Itak, ne? V bistvu so vsi moje video spoti nekako predstavljeni na morje, na obalo, skoraj na vsi. Pleše tudi ena krasna plesavka v njem. Tako da je malo tistega latino momenta, eksotičnega, ja, tako da smo še en kotiček obale predstavili, pa še tak tam je tudi veter zapihal.
2: No, vidiš, se pravi vse BP. Mi bomo obalni veter pripeljali na Gorenjsko jutro, Gregor Ravnik in veter 21 minut čez deveto, mi pa premierno zavrtimo Gregovo čisto novo. Dobro jutro.

0: Olala, in tako malo oski zaključek, dobro jutro. Kaj pa ne, 5 minut še manjka do 9:30, dobro jutro Gorenjska. Z obalo se zbujamo danes z vetrom, z burjo, z vsem skupaj.
1: Z maestralom, z lepim vetrom.
0: Tako, in z Gregorjem Ravnikom. Gregor, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi da se zdaj že marsikaj povedala, se pravi, za tabo je res pestro poletje, pa koncert v Studencu in še marsikje, pa duet z Evo Boto, pa nova pesem Veter, ki smo ravno kar... bili slišali. Prihaja pa jesen, no, čez nekaj dni se zgodi oktober in bomo res zaštartali, ampak zate je to spet nek nov štart, še več projektov, oziroma govoriva o jesenski turneji.
1: Ja, zdi se mi, da se kar zlivamo, ne, s poletjem v jesen in zim in tako naprej, no, ampak ja, ostajamo pri jeseni, ki je zdaj pred nami in tudi jesenska turneja, tako je, kar nekaj krajev bomo obiskali po celotni Sloveniji.
0: Kam vse pridete?
1: Recimo Vrhnik, Murska Sobota, potem je Koper, Šenčur pa Brežice, torej tudi pri vašem koncu smo, v vašem koncu, tako da zelo lepo vabljeni.
0: Hvala.
1: Lepo bo, predvsem pa ne, z mojo stalno ekipo se spet vrnemo na odre, spet obiščemo različne odre, mogoče se tudi na kakšen kraj spet vrnemo, kjer smo že bili, ne? Ampak tudi nove kraje odkrivamo in lepo mi je, ko spet... Ko ponovno, no, ko znova, vedno znova stopimo pred ljudi in med ljudi, je to tisto, kar v bistvu za kar delamo in kar mi je trenutno najlepše koncertirati. Ne? Snemanje pesmi je fajn, ne, pa biti v studiju, pa posnet, pa spoti, pa tako naprej, pa, ne? Ampak koncerti z bendom in za svojo glasbo predstavljati ljudem je pa itak najlepše.
0: Najlepši občutek, a ne? Na Gorenjsko se najraje vračaš od vseh krajev, ker nekajkrat si tukaj, ne, na leto. Zakaj je Gorenjska tako zelo posebna?
1: Moram reči, da je Gorenjska publika ena boljših publik. Pa ne rečem zato, ker sem zdaj na gorenjskem koncu.
0: Itak,
1: ampak,
0: ne.
1: Ampak se mi zdi, da pa biti v studiju, pa posnet, pa spoti, pa tako naprej, pa ne. Ampak koncerti z bendom in za svojo glasbo predstavljati ljudem je pa itak najlepše.
0: Najlepši občutek, a ne? Na Gorenjsko se najraje vračaš od vseh krajev, ker nekajkrat si tukaj, ne, na leto. Zakaj je Gorenjska tako zelo posebna?
1: Moram reči, da je Gorenjska publika ena boljših publik. Pa ne rečem zato, ker sem zdaj na gorenjskem koncu.

0: Bili smo v Cerkljah že, pa Bled, pa skratka, kar na nekaj lokacijah, tako da sem vesel, ja, da se vračamo in da smo tukaj.
1: Super, a slučajno veš še datum, kdaj prideš v Šenčur?
0: Šenčur to imamo bi pa super. 8. november, torej okay. Čez dober mesec, 8. november, smo tam, karte kar grejo, tako da sem gledal, oziroma so mi povedali, da kar grejo, tako da pohitite.
1: Karte pa verjetno eventi.
0: Tako.
1: Ok, ja nič, gremo hitro po karte za Gregorja Ravnika, v Šenčur prihaja, če ste pa iz kje druge, pa tudi ja prihaja, tako da nič bat.
0: Ja, mislim, ja. Itak Slovenija je majhna, potem se pa že pripelješ nekam. Meni govorijo, ko smo imeli zdaj koncert na Studencu, ne? No, se je bil malo večji koncert, ampak ljudje pridejo iz Koroške, iz Štajerske, iz Gorenske, iz kratka iz vseh koncov. Mm-hmm. Mogoče avtocesta ti včasih ponagaja, ne, ko ne veš, ali bo gužva ali ne bo gužva, ampak si pa narediš en izlet, pa greš na en sladoled, pa greš na eno kavico in potem greš na koncert in tako.
1: In je perfekten večer. Ja, neč, Gregor, mi ti želimo uspešno jesensko turnejo, še čim več lepih sodelovanj in novih izdelkov. Hvala, ker si prišel k nam v Gorenjsko jutro. Mi zavrtimo še eno pesem, verjamem, pol pa že moramo leteti naprej, pogledati, kaj novega se je zgodilo na Gorenjskem v tem času.
0: Ja, nujno. Hvala vam, hvala vsem vašim poslušalcem za podporo, da nas imajo radi, da nas imate radi.
1: Radi.
0: In se vidimo čim prej spet.
1: Tako, Gregor, lep dan še naprej, mi pa verjamemo v lepe stvari. Gregor Ravnik in verjamem. Dobro jutro.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru. To je to.
0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
13: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
13: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. Tekaško-smučarski klub Triglav Kranj je obeležil 80. obletnico delovanja, ki je potekala v Šmartinskem domu v Stražišču. V klubu se razvija preko 100 otrok in tekmovalcev, za katere skrbijo 4 trenerji. Po besedah predsednika kluba Srečka Barbiča ima klub najboljše pogoje za delo izven Kranja, to je na Pokluki in v Planici. Zato bi jim sodoben vadbeni center v bližini prišel še kako prav.
15: Naša želja je, da pridobimo vadbeni center z rolkarsko stezo in stališem nekaj v bližini Kranja. Vemo, da so vsi centri kar nekaj oddaljeni od nas, to je Pokluka oziroma Planica, tako da za nadaljni razvoj se mi zdi izredno pomembno to, da pridobimo ta športni center z rolko, s tem, da pridobimo neko možnost treniranja skozi celo zimo na tem poligonu.
14: Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se je začela težko pričakovana investicija v izgradnjo 2 manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Nasproti kampa Špik, kjer je bil nekoč travnik, pa ima izvajalec del za namen gradnje pločnika in obnove vozišča začasni skladiščni prostor, ki ga bo po zaključku del vzpostavil nazaj v travnik. Nekateri so ugibali, ali bo tam sedaj zgrajeno novo parkirišče, a gre le za začasen ukrep, ki ga zaradi gradnje potrebuje izvajalec. Po veljavnih prostorskih aktih je na tem kmetijskem zemljišču dovoljen začasen skladiščni prostor. Po zaključku del, investicija bo predvidoma končana konec marca prihodnje leto, bo izvajalec del to zemljišče vzpostavil nazaj v travnik. Direkcija za ceste bo na dveh odsekih, ki skupaj merita 1200 metrov, poskrbela za obnovo vozišča in posodobitev prometne infrastrukture, občina pa za izgradnjo pločnika, za kar ima v proračunu zagotovljenih nekaj več kot 500 000 evrov.
16: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah, temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu. Srečno in previdno.
19: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Ja, same odlične Truly Madly Deeply, še prej pa Tu sei l'unica donna per me. Dobro jutro, dobro dan.
19: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno. Ja. Dober dan, bom jaz rekla, še slabih 10 manjka do 10.
1: Po mojem je tale pesem vodilo današnjega ponedeljka, ne?
0: Ja, jaz sem res zmatrana, priznam. No. Mislim, pač jaz bi po vikendu rabila še ene 3 dni. Ja, res. Tako, kaj po dopustu dopust, ne? Da prideš k sebi.
1: Ja, ampak lej, slej,
0: ampak več tacga nismo počeli, no, da nam kdo mislil.
1: Se ni važno, ne? Sam pač očitno preveč zgarana.
0: Ja, dejte vi pa za štarta tale ponedeljek, tako kot se zagre, tudi če ste malo utrujeni. Jutri je torek, poje sreda, smo že na polovici, poje četrtek, poje pa petek spet.
1: Bravo,
0: skratka,
1: bravo,
0: ja, znam našteta, ne?
1: Ja, že dneve sva se naučila, jo, le, super.
0: Do petka.
1: Do petka, ja.
0: Poje pa vikend.
1: To je pa še bonus, za bonus točke. Ja. Kako bote?
0: Adio.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
5: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tvoje je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
6: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policija so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v Goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Županje občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
8: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
7: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize. V Zagrebu pa se je po 4 zjutraj začela stavka mestnega prevoznika ZET in Zagrebškega holdinga. Tramvaj in avtobusi večinoma ne vozijo, močno je lahko moten tudi odvoz odpadkov. Zaposleni zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Zagrebški župan prebivalcem svetuje skupne vožnje, delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. Težave naj upoštevajo tudi slovenski potniki, ki se danes odpravljajo v hrvaško prestolnico.
9: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
10: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
11: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Dolenski, Primorski in Gorenski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Laško Celje, Mengeš Trzin, Medvode, Medno, Pijava Gorica, Škofljica in Želodnik Domžale.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Info točka.
13: Ja, lepo pozdravljeni v infotočki na Radiu Kranj. Pa se je začel tisti del septembra, ko nas počasi od ozadaj treplja tudi že kar oktober, pa predvsem tele temperature marsikomu povzročajo malce težav, tako kot meni, ker sem že na slabem glasu. Ampak ne bomo pa jamrali, ker ni razloga za jamrat. Mi gremo pogledati, kaj zanimivega se je zgodilo v preteklem tednu ali se dogaja v Kranju ali na širšem območju. Seveda ne bomo šli mimo detonacije oziroma deaktivacije bombe v Globokem. Včeraj so jo uspešno deaktivirali. Pretekli konec tedna je v Kranju potekal jubilejni 10. tek za Kranj. 600 tekačic in tekačev je teklo, pa seveda tudi v občini Naklo se bomo ustavili. Tam potekajo investicije, kar veliko jih je in predvsej zanimivo je, kako se vse skupaj odvija. Več nam bo povedal Primož Povše, VD župana, odkar je prejšnji župan seveda šel v Ljubljano v službo naprej. Mi pa najprej z eno glasbo. Tale je prva na današnjem spisku. Who Heaven is a Place on Earth.

0: 9:10 je Radio Kranj, poslušate, če ste na poti, kje je srečno pot. Včeraj pa takle čas niste smeli biti v bližini globokega v Radovljici. Tam je namreč potekala deaktivacija bombe, ki so jo pred nekaj dnevi našli v strugi reke Save v bližini železniškega mostu. To je bila že druga velika neeksplodirana letalska bomba, ki so jo na tem območju našli v manj kot mesecu dni. Tokrat je bila težka 213 kg, tista prejšnja še nekoliko več, 250, obe pa sta iz časa druge svetovne vojne. Tokratna bomba, ki so jo deaktivirali, je bila v boljšem stanju kot tista, ki so jo na istem območju odstranili v začetku septembra, najbrž se tudi to spomnite. Tokratna je bila deaktivirana v dobrih 30 minutah, potem pa odpeljana v začasno skladišče, kjer jo bodo predvidoma v 3 mesecih dokončno uničili. Tako to gre. Med včerajšnjo intervencijo je bila seveda vzpostavljena delna zapora zračnega prometa, prav tako je bil v času ustavljen ves železniški promet v času aktiviranja bombe, seveda. Prav tako je bilo popolnoma omejeno gibanje na širšem območju. Aljaž Leban, pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, pa je takole pokomentiral.
1: Imamo več načinov za to odbiti. Imamo tudi raketne nabijalce, kateri danes pač niso prišli v poštev. Tako da smo se potem tekom tega tedna pač naredili namensko orodje. Tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odbiti. Pač sama priprava orodja, bolj so te liberitve, da se to pač naredi in en dan, dva dni dela. Potem smo še enkrat prišli na obisk, da smo to pogledali, ali bo to funkcioniralo, ne bo. Tako da danes je pa kar funkcioniralo.
0: Zanimivo je, ne? Tole je bila izjava človeka, ki je deaktiviral bombo in to je razlagal tako, kot da bi šlo za kuhanje špagetov. Zgleda, strokovnjaki in tisti, ki so vešči tega dela, res v mirnem tonu lahko dajo tako izjavo, mi, navadni smrtniki, pa seveda ob tem, če nekdo deaktivira bombo, verjetno kar malce gledamo z odprtimi očmi, a bo šlo kaj na robe, a ne bo, ampak kot smo slišali, fantje vedo, kaj delajo in seveda so profesionalci in tale najdba druge bombe na tem območju globokega občini Radovljica v zadnjem mesecu dni pa tudi ni povsem nepričakovana. Železniški dom pri Globokem je bil namreč malce zgodovine ob koncu druge svetovne vojne strateško pomemben, ker je predstavljal pomembno povezavo pri umiku nemške vojske in tako so ga bombardirali. Na srečo, v bistvu na nesrečo, no, tako bomo rekli. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da med 5-10% odvrženih bomb takrat sploh ni eksplodiralo, zato bi se lahko v okolici mostu in v strugi reke Save po nekaterih ocenah še vedno skrivalo med 25-30 neeksplodiranih bomb. Glede na to, da so delavci v enem mesecu pri urejanju struge našli 2, se morda lahko nadejamo, da bodo pri nadaljnem urejanju struge našli še kakšno bombo. Upajmo, da če pride do tega, da bo seveda vse šlo tako kot sedaj, varno in pa predvsem brez kakršnih koli posledic, da bi bil kdo ranjen. Kar pa je ranjenega tu, je pa naslednja skladba Ranjeno srce od Ines Erbus.

0: zate.
1: Ja, prej smo govorili o deaktivaciji bombe v kraju Globoko v občini Radovljica in da ni bilo ranjenih, kar je super, če pa je ranjeno srce, so prav tako lahko kakšne žrtve, ampak ne pa dobesedno. Je pa seveda boljše, če je samo srce ranjeno. V temle metaforičnem smislu, kot smo ga prej slišali od Ines Erbus, nadaljujemo pa v občini Naklo. Tam trenutno poteka intenzivno investicijsko obdobje, na to pa nakazuje že sama vožnja skozi kraj, tisti, ki se tam vozite občasno ali pa, če ste se pred kratkim, potem veste, da se dogajajo dela. Poleg tega nadaljujejo še projekt kolesarske steze od police proti Naklem, pa rekonstrukcija glavne ceste skozi Naklo sploh, tam je promet urejen izmenično, ureja se tudi krožišče pri Marinšku, skratka, veliko se dogaja, več pa nam je povedal tudi Primož Povše, ki trenutno upravlja funkcijo župana.
2: Tam urejamo zdaj tudi površine za pešce in kolesarje, nova bo tudi javna razsvetljava, meteorna kanalizacija pa vsa ostala infrastruktura. Pri tem projektu gre približno za 1 milijon evrov vredno investicijo, pri kateri je glavni investitor država, občina pa sodeluje s približno četrtino sredstev. Hkrati tudi nadaljujemo projekt državne kolesarske povezave Ulica Bistrica. Pri tem projektu želimo sočasno urediti potrebno komunalno infrastrukturo, zato je bilo treba tudi narediti nekaj res zahtevnih izkopov. Vmes se nam je spremenilo tudi gradbeno dovoljenje, tako da se je projekt malo podaljšal. Veliko se dogaja tudi v Podbrezjah, v Dolenji vasi zaključujemo z asfaltom, z kompletno infrastrukturo, urejamo pa tudi projekt pod Podbreško lipo, kjer bo počivališče za kolesarje, peste, tam bojo tudi informacijske table, prostor za krajši postanek, pa tudi piknik.
1: Ja, kar veliko investicij, kar veliko se dela v Naklem, zlasti zaradi rekonstrukcije glavne ceste skozi kraj, tam seveda promet poteka izmenično enosmerno, prav tako je spremenjen tudi avtobusni režim, avtobusi iz smeri Podbrezi in proti Podbrezjem se sedaj začasno ustavljajo pri trgovini Resman Špar, avtobusi, ki prihajajo iz smeri Strahinja in gredo proti Strahinju, pa ustavljajo pri občini in pa osnovni šoli Naklo. Seveda občina prosi vse uporabnike avtobusov in pa tudi krajane za razumevanje ob seveda teh gradbenih delih in spremenjenem prometnem režimu. Dodajajo pa še, da je tak prometni režim seveda začasen in bo takoj, ko bo mogoče, vzpostavljen nazaj.

Na Radiu Kranj nadaljujemo z infotočko, 23.60 je in če ste bili pretekli konec tedna kaj v Kranju, potem veste, da je bil Kranj v znamenju teka, športa in druženja. Potekal je namreč jubilejni 10. tek za Kranj, ki je v športni center v Kranju privabil 600 tekačic in tekačev, ki so se preizkusila na 2,5, 5 in 10 kilometrski razdalji, še predtem pa so tekaške copate obuli tudi najmlajši na Krančkovem teku. Športno obarvan dan so seveda dopolnili tudi športna tržnica s predstavitvami 25 kranskih športnih klubov in disciplin na športnih poligonih, turnir trojk v košarki pa plesni nastopi ter nastopi pihalnega orkestra Kranj. Na 10-kilometrski progi je med ženskami slavila Taja Strgar, ki je 10 kilometrov pretekla v dobrih 39 minutah, med moškimi pa Klemen Zajec, ki je za isto pot potreboval 35 minut in 44 sekund. Na razdalji 5 kilometrov sta bila najhitrejša Anja Rugel pri dekletih, dobrih 19 minut je potrebovala in Davorin Cimermančič, ki je 5 kilometrov zmogel v 15 minutah in 15 sekundah. Na 2,5 kilometra sta bila najhitrejša Jira Včakar pri dekletih in Jan Rajterič pri fantih. Na Krančkovem teku, ki so ga tekli najmlajši, pa so bili prvi prav vsi. Jubilejni tek za Kranj, že 10. je bil seveda osrednji del širšega športnega dogajanja, zato se aktivnosti seveda niso končale samo z omenjenimi teki. Tam je bila seveda cel dan tudi športna tržnica, ki je obiskovalcem približala kranske športne klube, društva in različne športne discipline, ki so jih marsikje lahko vsi, ki so bili tam, tudi sami preizkusili.

0: Michael Bolton, ki razneži še tako, še tako tiste, ki morda težje raznežijo druge. Michael Bolton pač zna, mi pa znamo pogledati tudi v prihodnost. Seveda na Radiu Kran lahko pogledamo tja do 6. ure v prihodnost, pa še to govorim za naš program, ki vam ga pripravljamo. Nekaj po 11. uri se najprej ustavimo v oddaji Puls dneva, v kateri bomo danes govorili o digitalnem svetu, ki je postal del našega vsakdana in vedno bolj postaja in kako pomembno je, da mi ne ostanemo zadaj. Program Simbioza mobilna pa je prvi potujoči program za prvo potujočo učilnico v Sloveniji, ki digitalna znanja, torej ta tehnološka nova znanja prinaša tja, kjer jih starejši najbolj potrebujejo, to je tam, kjer živijo. Uporaba aplikacij, uporaba pametnih telefonov, uporaba na primer portalov za naročanje, poslovanje z državo in vse ostalo. Za marsikaterega starejšega je to izziv, ko pa se zatakne, pa se vprašamo tudi to, koga vprašati, kako naprej. Danes bomo govorili točno o tem, sogovornica bo Ana Pleško, ki sodeluje pri projektu prve potujoče digitalne učilnice v Sloveniji. Puls dneva nekaj po 11. Sledi oddaja Na škraj za nazaj, nekaj po 12, v kateri skočimo v preteklost današnjega datuma in danes je to 28. september. Kolegica Urška oddajo pripravlja in bo z vami in z vsemi zanimivostmi, ki so se zgodile na današnji dan, pa še kakšno zanimivo zgodbo starih cajtangov ponavadi privleče ven in jo seveda nesebično podeli in jo bo tudi danes že čez dobro uro in pol oddaj Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Tudi danes bo na sporedu Gorenjski mozaik čez 3 ure ob 13. uri in 30 minut, to pa je naša dnevno informativna oddaja, aktualne vesti in novice na enem mestu zbrane skupaj. Popoldan pa, ko ste vi bolj zbrani skupaj s svojimi najbližjimi ali prijatelji, pa smo mi z vami med 14. in 18. v Gorenjskem popoldnevu, to pa je naš popoldanski program.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servis Petrol.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se je začela težko pričakovana investicija v izgradnjo dveh manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Nasproti kampa Špik, kjer je bil nekoč travnik, pa ima izvajalec del za namen gradnje pločnika in obnove vozišča začasni skladiščni prostor, ki ga bo po zaključku del vzpostavil nazaj v travnik. Nekateri so ugibali, ali bo tam sedaj zgrajeno novo parkirišče, a gre le za začasen ukrep, ki ga zaradi gradnje potrebuje izvajalec. Po veljavnih prostorskih aktih je na tem kmetijskem zemljišču dovoljen začasen skladiščni prostor. Po zaključku del, investicija bo predvidoma končana konec marca prihodnje leto, bo izvajalec del to zemljišče vzpostavil nazaj v travnik. Direkcija za ceste bo na dveh odsekih, ki skupaj merita 1200 metrov, poskrbela za obnovo vozišča in posodobitev prometne infrastrukture. Občina pa za izgradnje pločnika, za kar ima v proračunu zagotovljenih nekaj več kot 500 000 evrov. Tudi v Cerkljah na Gorenjskem so sprejeli prvi predlog proračuna za leto 2027, težak skoraj 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pravi, da se že srečuje z očitki, zato odgovarja.
7: Zdaj nekateri se bojo začudili, odkje nam denar. Ne, ni od letališča, kot nekateri pravijo, ja, kaj imate letališče, imate lahko denar. Svede, nekaj prihodko je. Toda glavni prihodki so danes od poslovne cone ob letališču, poleg tega pa so tudi drugi prilivi od komunalnih prispevkov, ki se pač izvajajo določene investicije. Ne nazadnje pa je kar nekaj sredstev iz preteklih let, ki smo jih v bistvu uspešno hranili prav za izgradno kanalizacije na Krvavc, ne, ker sem se pač na nek način zavedal. In ne, nazadnje smo tudi dobili vedno odgovor, da evropskih sredstv ni moč dobiti.
6: Poleg gradnje kanalizacije z Krvavca v dolino pa je eden poglavitnih projektov občine še gradnja plavalnega bazena ter glasbene šole pod Jenkovo lipo, za katere računajo pridobiti tudi evropska sredstva.
8: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Dolenski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Laško Celje, Mengeš-Trzin, Medvode, Medno, Pjava Gorica, Škofljica in Želodnik, Domžale.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Minske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Radio Kran. To je Puls dneva na Radio Kran.
6: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o digitalnem svetu, ki je postal del našega vsakdana in tudi o tem, kako pomembno je, da v njem nihče ne ostane zadaj. Govorili bomo o programu Simbioza mobilna, prvi potujoči učilnici v Sloveniji, ki digitalna znanja prinaša tja, kjer jih starejši najbolj potrebujejo, v njihovo lokalno okolje. Danes preko telefona, računalnika in spleta urejamo vedno več stvari. Iščemo informacije, komuniciramo z bližnjimi, uporabljamo aplikacije, dostopamo do javnih storitev, zdravstva, zemljevidov, fotografij in številnih drugih vsebin. Za marsikoga je to nekaj povsem običajnega. Za mnoge starejše pa je lahko digitalni svet tudi vir negotovosti. Kaj pritisniti, kako uporabljati pametni telefon, kako poslati fotografijo, kako uporabljati e-storitve, kako prepoznati spletno prevaro, kako ostati varen na spletu in morda najpomembnejše, koga vprašati, ko se zatakne. O vsem tem se bom danes pogovarjala z Ano Pleško, direktorico in soustanoviteljico Simbioze. Ostanite.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o simbiozi in njihovem programu Simbioza mobilna. Kaj pa to sploh je? O tem pa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze.
1: Naša Simbioza mobilna je prva potujoča učilnica v Sloveniji, ki je nastala leta 2021. Predvsem iz želje, da pravzaprav presežemo neke tradicionalne okvire učilnice in digitalno izobraževanje pripeljemo neposredno do ljudi. Ker pri našem delu smo namreč hiter videli, da digitalna izključenost ni samo vprašanje starosti, ampak se je izkazalo tudi, kje človek živi in kakšne možnosti ima za dostop do znanja in podpore. In tukaj bi rada izpostavila, da je res posebej izrazito v ruralnih okoljih in bolj oddaljenih okoljih, kjer je v bistvu manj izobraževalnih priložnosti. Razdalje so večje in tudi javni prevozi so veliko krat omejeni in zato mi za našo Simbiozo mobilno potujemo po Sloveniji, predvsem v manjše in ruralne kraje in v okviru projekta Mobilnih herojev izvajamo brezplačna digitalna usposabljanja za starejše od 55 let. In letos naša Simbioza mobilna praznuje že 5 let in seveda so tudi številke krajev, ki smo jih obiskali lepe, obiskali smo namreč več kot 550 krajev po celotni Sloveniji in vključili več kot 11.500 udeležencev.
0: Ja, digitalni svet je danes postal del skoraj vsakega koraka našega življenja. Preko telefona iščemo informacije, plačujemo račune, uporabljamo e-storitve, komuniciramo z družinom, naročamo recepte, spremljamo novice, fotografiramo, pošiljamo sporočila in urejamo opravke, ki smo jih včasih lahko opravili osebno ali pa po telefonu. No in na misel mi je prišel primer menija v restauraciji, ki ga lahko preberemo samo, če imamo pametni telefon, preko katerega očitamo QR kodo in tako vidimo, kakšna je ponudba hrane in pijače. Ana, smo prišli že na točko, kjer je preveč digitalizacije in premalo tistih bolj analognih možnosti.
1: Jaz še vedno mislim, da torej fizična varianta, recimo, če greva zdaj na ta konkretni primer, menija v kavarnah, restauracijah mora obstajati, še vedno sem za to, da imajo posamezniki možnost recimo bančne storitve opraviti na banki, potem, da imajo možnost zdravnika priklicati preko telefona, ker zdaj vemo, da ga je skoraj nemogoče, oziroma pošljite mail, oziroma zdaj so se seli na Zvem. Jaz še vseeno zagovarjamo tudi torej tradicionalno obliko poti. Se mi zdi pa pomembno pa vsak posameznik, ki si to želi, da ima možnost pridobiti ta digitalna znanja. Torej, da gremo, da v mestnih središčih te možnosti so, potem pa gremo malce ven iz mestnih središč v ruralna okolja, kjer nimajo ne dostopa do izobraževanj, ne dostopa do infrastrukture. Torej, to pa je potrebno potem opozarjati. Sem pa vsekakor pristaš tega, da ima človek izbiro. Torej, ali po neki digitalni poti, ali po tradicionalni poti. Tako da.
0: Res je, da je digitalno znanje nujno potrebno, pa pri starejših opažate strah pred tem, da bodo zaradi digitalnega neznanja in digitalne nepismenosti tako ali drugače izključeni.
1: Vsekakor, moj odgovor je da. In mislim, da moramo to jemati zelo resno. Torej, danes digitalne storitve niso več samo nekaj priročnega, torej, ampak vedno več stvari urejamo preko spleta, od banke do zdravstva, do komunikacije z državo, naročanja informacij, tudi recimo v restauracijah, kjer ni več menijev, pa so QR kode in podobno. Torej, digitalna nepismenost lahko danes zelo hitro pomeni tudi družbeno izključenost. In tukaj se mi res zdi pomembno povedati, da digitalizacija je dobra takrat, ko ljudem življenje poenostavi. Če pa nekdo zaradi nje ne more več dostopati do storitve, ki jo potrebuje, recimo do zdravnika, ali pa ne vem, recimo v trgovinah, ko imajo recimo popuste samo še na aplikacijah in podobno, a ne? Torej, ko jo potrebujejo, potem pa nismo naredili dobre digitalizacije, a ne? In zato moramo ob razvoju digitalnih storitev, a ne, obvezno vlagati tudi v znanje ljudi, a ne? Pomembno se mi zdi, da digitalizacija seveda nikogar ne pušča zadaj in da ima v bistvu vsak posameznik, ki si to želi, a ne, torej možnost in priložnost pridobiti ta digitalna znanja, a ne, za lažjo navigacijo po digitalnem svetu. A ne. Torej, če se a ne, uvaja neka obveza, da ima v bistvu vsak posameznik priložnost. Mi ne smemo izključevati a ne, za razvoj te storitev.
0: Naj pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Pozdravljeni ponovno na Radiu Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o programu Simbioza Mobilna, potujoči učilnici, ki starejšim pomaga, da se v digitalnem svetu počutijo bolj samozavestno, varno in tudi, kar je zelo pomembno, vključeno. Pri tehnologiji se pogosto zdi, da mlajši vse znajo, starejši pa se morajo učiti. Simbioza že vrsto let opozarja, da je učenje lahko oboje stransko. Mlajši lahko starejšim pomagajo pri uporabi pametnega telefona, aplikacij in spleta, starejši pa mlajšim predajajo izkušnje, potrpežljivost, življenjsko modrost in pa tudi drugačen pogled na svet. Ana Pleško, soustanoviteljica in direktorica Simbioze, je danes moja sogovornica. Ana, najstarejša udeleženka vaših delavnic, Simbioza Mobilna, je dokaz za to, da leta niso izgovor za učenje. Imela je 100 let, kaj ne?
1: Jaz pravim tako, da leta niso izgovor za učenje in takšne zgodbe so seveda meni osebno najlepši del Simbioze, ker kot že prej omenjeno, ne zelo hitro podrejo nek stereotip, da je tehnologija samo za ta mlade. Seveda se bo nekdo pri 100 letih učil popolnoma drugače kot nekdo pri 20, ampak jaz mislim, da tukaj ni bistveno vprašanje, koliko si star, ampak da je bistveno, a imaš voljo, a imaš ob sebi nekoga, ki ti bo znal stvari pokazati na razumljiv, potrpežljiv način in boš pač začutil v bistvu neko uporabno vrednost te tehnologije pri vsakodnevnih opravilih. Ne? Tako da ne, leta niso, zagotovo niso izgovor za učenje.
0: Ana, kako pa vas lahko lokalne skupnosti povabijo k sodelovanju?
2: Zdaj, mi v lokalnih okoljih sodelujemo z različnimi društvi upokojencev, knjižnicami, občinami in kakimi drugimi organizacijami, ki so aktivni v svojih lokalnih okoljih, tako da je v bistvu najlažje, da nas kontaktirajo, se v bistvu obrnejo neposredno na nas in v bistvu skupaj pogledamo možnosti ter določimo termin obiska. Ne? Torej, naša želja je zelo preprosta, ne? Da pridemo tja, kjer nas ljudje potrebujejo. Zdaj, informacije in aktualni termini so objavljeni tudi na naši spletni strani www.simbioza.eu. Sicer pa nam lahko pišejo, torej info@simbioza.eu, če pa nimajo v bistvu oziroma ne poznajo teh orodij, nas pa lahko vedno tudi pokličejo, pa bom povedala še telefonsko številko za torej obisk Simbioze Mobilne, je telefonska številka 040-660-675. Tako da lahko uberajo več različnih kanalov, torej če ste neka organizacija, lokalna skupnost, društvo upokojencev, knjižnica, občina, nas lahko kontaktirate in z veseljem pridemo na obisk.
0: Ana, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila. Ja, digitalni svet je danes del našega vsakdana, to pa seveda ne pomeni, da je za vse enako preprost. Za nekoga je uporaba pametnega telefona nekaj povsem samoumevnega, za drugega pa je lahko vsak nov klik, vsaka aplikacija ali vsako obvestilo vir negotovosti. In prav zato so programi, kot je Simbioza Mobilna, tako pomembni. Znanje pripeljajo bližje ljudem v lokalna okolja na razumljiv in prijazen način. Starejšim omogočajo, da vprašajo, poskusijo, ponovijo in se učijo brez sramu ali občutka, da so za tehnologijo prepozni. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Radio Kranj.
7: Let me be your hero. Would you dance?

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan. 28. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 271. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 94 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 48 pred našim štetjem so v Egiptu ubili Gneja Pompeja Velikega, enega največjih rimskih državnikov in vojskovodij. Leta 1066 je William Osvajalec začel pohod po Britaniji. Na današnji dan leta 1472 se je začela gradnja tabora v Cerknici. Na današnji dan leta 1831 pa se je v Dolnih Retjah pri Velikih Laščah rodil pisatelj, kritik, jezikoslovec in časnikar Fran Levstik. Svojim nastopom je zaznamoval obdobje novega vzpona slovenskega kulturnega življenja po Prešernovi smrti. Slovensko klasično povest Martin Krpan je napisal predvsem zato, da bi opozoril na bogatstvo in lepoto našega jezika. 28. septembra 1864 je bila ustanovljena prva internacionala. Namen je bil združiti delavski razred vseh držav z namenom spodbujati delo revolucionarnih delavskih strank po svetu. Leta 1895 pa se je v Zagorici pri Dobre polju rodil slovenski slikar, kipar, grafik in idejni vodja ekspresionizma pri nas France Kralj. Na današnji dan leta 1948 se je v Cambridgeu rodila angleška rockovska pevka in igralka Olivia Newton-John, ki je odraščala v Avstraliji, zaslovela pa je v 70-ih letih. Leta 1958 je Gvineja glasovala za osamosvojitev od Francije. Leta 1961 pa je Sirija izstopila iz Združene arabske republike. Istega leta je Skupščina Slovenije sprejela zakon o knjižnicah, ki ureja javno službo na področju knjižnične dejavnosti. Na današnji dan leta 1994 pa se je v Baltskem morju potopil trajekt Estonija. Umrlo je več kot 800 ljudi. V nadaljevanju pa preverimo, o čem vse se je govorilo in pisalo konec septembra leta 1962.

Dobrodošli nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa odpiramo gorenski glas iz konca septembra leta 1962, ko so razmišljali o prihodnosti turizma na Gorenjskem. Že naslov članka je povedal veliko. Potrebni bi bili konkretni in dolgoročnejši načrti. Pred več kot 6 desetletji so ugotavljali, da turistov ne privabljajo več samo najbolj znani kraji. Zaradi, kot so zapisali, vedno večje motorizacije so obiskovalci vse pogosteje prihajali tudi v kraje, ki so veljali za bolj odmaknjene. Kot primer pa sta bili navedeni Poljanska in Sevška dolina. Zato so razmišljali, da bi bilo treba tudi tam poskrbeti za gostinske objekte in ponudbo za obiskovalce. Posebno pozornost pa naj bi še naprej namenjali Bohinju s Pokljuko, Zgornjesavski dolini, Blejskemu kotu, Jezerskemu predvoru ter Radovljici z begunjami. Zanimiva je tudi takratna ugotovitev, da vse večja mobilnost turistov zahteva urejene izletniške točke, kjer bi se obiskovalec lahko ustavil za krajši čas, se okrepčal, odpočil in našel tudi nekaj razvedrila. In če to prevedemo v današnji čas, je bila ideja pravzaprav precej sodobna. Danes govorimo o izletniškem oziroma dnevnem turizmu, urejenih poteh, lokalni kulinariki in o tem, kako obiskovalce usmeriti tudi iz najbolj obremenjenih turističnih središč v manj znane kraje. Članek pa je opozarjal še na nekaj, kar zveni zelo domače, tudi več kot 60 let pozneje. Turizma ni mogoče razvijati z danes na jutri. Potrebni so konkretni in dolgoročni načrti.

Dobrodošli nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj, Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v konec septembra leta 1985 in med šolske klopi. V Gorenjskem glasu so takrat objavili pismo osmošolke Darje iz Kranja, ki jo je mučilo vprašanje, dobro znano tudi današnjim devetošolcem. Kam naprej? Darja je razmišljala zelo premišljeno. Veselili so jo tuji jeziki in delo z ljudmi, želela pa si je šolo, ki bi ji po 4 letih že dala poklic. Za vsak primer, kot je zapisala, če bi se slučajno kaj zataknilo in študija ne bi mogla nadaljevati. Razmišljala je o ekonomski šoli, mikalo jo je delo v turizmu, slišala pa je tudi za gostinsko šolo na Bledu. In ker leta 1985 ni mogla preprosto odpreti Googla, pregledati spletnih strani šol in vprašati umetne inteligence, je naredila nekaj precej bolj analognega. Pisala je Gorenjskemu glasu. Njeno vprašanje pa je bilo tako dobro, da so se v uredništvu odločili odpreti kar novo rubriko – poklicno posvetovalnico. Darji je nato svetoval strokovnjak iz kranjske skupnosti za zaposlovanje in ji predstavil možnosti šolanja ter poklice, povezane z jeziki, ekonomijo, gostinstvom in turizmom. In to je ravno tisto nekaj, kar se skozi zgodovino ni spremenilo. Pristen človeški stik in nasvet nekoga, ki mu je mar za nas.

0: In tako smo tudi danes prišli do konca našega sprehoda skozi čas. Zgodovina niso le veliki dogodki in pomembne letnice, ampak tudi majhne zgodbe, vsakdani trenutki in ljudje, ki so nekoč živeli, razmišljali in sanjali, prav tako kot mi danes. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Loka Term te vabi na sejem u Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Loka Term. Vidimo se u Komendi. lokaterm.com.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: V zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?

0: dimineața.
1: Lepo pozdravljeni. V mestni knjižnici Kranj bodo tudi letos izvajali upokojitvene delavnice. Gre za serijo 11 srečanj za ljudi, ki se pripravljajo na upokojitev ali so se pred kratkim upokojili. Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
2: Ponovno bomo začeli z delavnicami upokojitev premišljeno naprej. To so ti predupokojitveni programi, podporni, tako da bojo seveda vse bo objavljeno na naši spletni strani, tako da tisti, ki bi vas to zanimalo, seveda vabljeni, da sledite naši spletni strani ali pa se naročite na obveščanje o dejavnostih knjižnice.
1: Pomembno je, ker upokojitev prinese velike spremembe v vsak dan, odnose in občutek smisla. Odziv v lanskem letu je bil zelo dober, vse delavnice so bile namreč zasedene.
2: Vse skupine smo imeli polne in je zelo dober odziv. No? Tudi potem po delavnicah moram reči, da smo zelo pozitivno presenečeni in veseli takega odziva.
1: Prvo srečanje bo v torek 20. oktobra, mestna knjižnica Kranj pa prijave zbira do zapolnitve mest. Komunala Škofja Loka tudi letos organizira brezplačno jesensko zbiranje zelenega odreza. Odvoz bo potekal od 29. septembra vsak torek do 20. oktobra pri predhodno prijavljenih gospodinstvih, ki so vključena v redni odvoz odpadkov v občini Škofja Loka. Prijave so že odprte. Med zeleni odrez tako sodijo trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta, odcvetele rože, lesni sekanci, slama, seno, suholistje, veje, lubje in iglice dreves z mehkim lesom. Na akcijo zbiranja zelenega odreza se lahko posamezno gospodinstvo prijavi enkrat. Prijavo pa je mogoče oddati osebno na sedežu Komunale Škofja Loka ali elektronsko prek spletnega obrazca Komunale Škofja Loka.
3: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
2: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Vrhunska kolesa. Pravi nasvet. Zanesljiv servis. Kolesarski center Vali Žagar. Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Kaj
0: ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinjstev. Letalo ameriške družbe Delta pa je moralo včeraj zaradi dima v kabini zasilno pristati v portugalskem portu. Letelo je iz Barcelone v Boston, a se je nad Atlantikom obrnilo. 4 osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, previdno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter zastoj še med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani, občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Čakate tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri, še na cesti Kozina-Starod ter pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Simfoni v Britofu pri Kranju.
3: Zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
7: Vabljeni v

0: rabljenih vozil znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Radio Kran. Gorenjski mozaik.
1: V občini Naklo trenutno poteka intenzivno investicijsko obdobje. V globokem občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo. Kranjski policisti izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Na območju Široke peči v petek v nesreči umrl 35-letni plezalec. Poslušate Gorenjski mozaik, lepo pozdravljeni. V občini Naklo trenutno poteka intenzivno investicijsko obdobje. Na to nakazuje že sama vožnja skozi kraj, kjer poteka rekonstrukcija glavne ceste skozi Naklo, tam se ureja tudi krožišče. Poleg tega nadaljujejo še projekt kolesarske steze od Police proti Naklem, več pa Primož Povše, vršilec dolžnosti župana občine Naklo.
2: Tam urejamo zdaj tudi površine za pešce in kolesarje, nova bo tudi javna razsvetljava, meteorna kanalizacija pa vsa ostala infrastruktura. Pri tem projektu gre približno za 1 milijon evrov vredno investicijo, pri kateri je glavni investitor država, občina pa sodeluje s približno četrtino sredstev. Hkrati tudi nadaljujemo projekt državne kolesarske povezave Police Bistrica. Pri tem projektu želimo sočasno urediti potrebno komunalno infrastrukturo, zato je bilo treba tudi narediti nekaj res zahtevnih izkopov. Vmes se nam je spremenilo tudi gradbeno dovoljenje, tako da se je projekt malo podaljšal. Veliko se dogaja tudi v Podbrezjah. V Doleni vasi zaključujemo z asfaltom, z kompletno infrastrukturo. Urejamo pa tudi projekt pod Podbreško lipo, kjer bo počivališče za kolesarje, pešce, tam bojo tudi informacijske table, prostor za krajši postanek, pa tudi...
1: Zlasti zaradi rekonstrukcije glavne ceste skozi Naklo, tam promet poteka izmenično enosmerno. Prav tako je spremenjen tudi avtobusni režim. Avtobusi iz smeri Podbrezi in proti Podbrezjem ustavljajo pri trgovini Resman Špar. Avtobusi iz smeri Strahinja in proti Strahinju pa ustavljajo pri občini oziroma osnovni šoli. Tak prometni režim je seveda začasen, še dodajajo na občini. V globokem v občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo nekaj dni prej med urejanjem struge Save našli v bližini železniškega mostu. To je bila že druga velika neeksplodirana letalska bomba, najdena na tem območju v manj kot mesecu dni. Bomba je bila v boljšem stanju kot tista, ki so jo na istem območju odstranili v začetku septembra. Deaktivirana je bila v dobrih 30 minutah ter odpeljana v začasno skladišče, kjer jo bodo predvidoma v 3 mesecih dokončno uničili. Med intervencijo je bila vzpostavljena delna zapora zračnega prometa, prav tako je bil v času ustavljen železniški promet. Kako je potekala deaktivacija, pa Aljaž Leban, pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
3: Imamo več načinov za to odbiti, imamo tudi raketne nabijalce, kateri danes pač niso prišli v poštev, tako da smo se potem tekom tega tedna pač naredili namensko orodje, tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odbiti. Pač sama priprava orodja, bolj so te liberitve, da se to pač naredi in en dan, dva dni dela. Potem smo še enkrat prišli na obisk, da smo to pogledali, ali bo to funkcioniralo, ne bo. Tako da danes je pa kar funkcioniralo.
1: Najdba že druge bombe na tem območju v mesecu dni ni povsem nepričakovana. Železniški most pri Globokem je bil ob koncu druge svetovne vojne strateško pomemben, saj je predstavljal pomembno povezavo pri umiku nemške vojske. Strokovnjaki ocenjujejo, da med 5 in 10% odvrženih bomb ni eksplodiralo, zato bi se lahko v okolici mostu in struge Save po nekaterih ocenah še vedno skrivalo od 25 do 30 neeksplodiranih bomb. Pretekli konec tedna je bil Kranj v znamenju teka, športa in druženja.

0: Potekal je namreč jubilejni 10. tek za Kranj, ki je v športni center Kranj privabil 600 tekačic in tekačev, ki so se preizkusili na 2,5, 5 in 10 kilometrski razdalji. Še pred njimi pa so tekaške copate obuli najmlajši na Kranjčkovem teku. Športno obarvan dan so dopolnili športna tržnica s predstavami 25 kranjskih športnih klubov in disciplin na športnih poligonih. Turnir trojk v košarki, plesni nastopi ter nastop pihalnega orkestra Kranj. Na 10-kilometrski progi je med ženskami slavila Taja Strgar s časom 39.49, med moškimi pa Klemen Zajec s časom 35.44. Na 5 kilometrov sta bila najhitrejša Anja Rugel s časom 19.14 in Davorin Cimermančič z dobrimi 15 minutami. Na 2,5 kilometra pa Jera Učakar pri ženskah in Jan Rajtršič pri moških. Na Kranjčkovem teku, ki so ga tekli najmlajši, pa so bili prvi vsi. Jubilejni tek za Kranj je bil osrednji del širšega športnega dogajanja, zato se aktivnosti niso končale na ciljni črti. Športna tržnica je obiskovalcem približala kranjske športne klube, društva in različne športne discipline, ki so jih lahko marsikje tudi sami preizkusili. Na območju široke peči v Martuljški skupini Gora se je v petek popoldan zgodila huda gorska nesreča, v kateri je umrl 35-letni plezalec. V alpinistični smeri v vzhodni steber so plezale tri samostojne naveze, vsaki sta bila po dva plezalca. V drugi navezi je kot prvi plezal 35-letnik, za njim pa plezalka. Med plezanjem je prišlo do podora skal, zaradi katerega je moški izgubil ravnoteže in padel v globino. Prvo pomoč sta mu nudila soplezalka ter oba plezalca iz zadnje naveze, a je zaradi hudih poškodb še pred prihodom reševalcev umrl na kraju nesreče. Gorenjski policisti so prejšnji teden izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, mopedov in kolesarjev, saj zlasti vozniki eskirojev svojo vožnjo pogosto ogrožajo pešce. Sandi Kovač, prometna policija Kranj.
1: Zadnje čase je zelo, zelo veliko prekrškov, ugotavljamo voznikov koles in voznikov električnih eskirojev.
0: Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami in je bil posebej usmerjen na območje mestnega središča Kranja in njegove okolice, območja Planine ter relacije proti Jezerskem, kjer beležijo povečano število tovrstnih kršitev in na katere policiste opozarjajo tudi občani.
1: Predvsem ne uporabljajo kolesarskih stez, vozijo po napačni strani ceste, po pločnikih, ne uporabljajo čelad do 18. leta, vozijo sopotnike na skirojih, na kolesih oziroma na skuterjih, kljub temu, da ne bi smeli tega delati.
0: V času nadzora so policisti kontrolirali 37 udeležencev v prometu in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih je bil opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti, pri čemer so bili vsi rezultati negativni. V več primerih so bili kršitelji mladoletni. Če starši ali skrbniki otroku ali mladoletniku omogočijo, da ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona, gre za opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva. Predvidena kazen je 160 evrov.
2: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, previdno tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter zastoj še med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani, občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Čakate tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri, še na cesti Kozina-Starod ter pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Od Daja Parnas.
1: Vdihni življenje s polnimi pljuči je bogata knjiga, priročnik avtorice Mance Izmajlova. Je prva knjiga na svetu, ki daje na vpogled vse trike in nasvete, ki jih za boljše psihično in fizično zdravje, odlično formo ter lep izgled uporabljajo profesionalni pevci. Ta zbrana znanja lahko koristijo vsakomur. V knjigi, ki jo je avtorica izdala v samozaložbi, je 20 let njenih izkušenj. Znanja pridobljenega od vrhunskih zdravnikov, strokovnjakov in pedagogov iz različnih držav. Predstavlja vam tudi unikatno rusko dihalno telovadbo, knjiga vsebuje tudi slike, ki je pred nekaj leti ponesla življenje in kariero na čisto nov nivo. Prav tako knjiga vsebuje veliko zanimivih nasvetov glede prehrane in superživil, odnosa do gibanja, hitrih ukrepov pri virozah, lepotne skrivnosti, življenjsko filozofijo, uravnavanje psihe. Vse povezano z osebnimi zgodbami, napisano dobrohotno in s humorjem. Prisluhnite odlomku. Na začetku sem želela predvsem napisati priročnik o znameniti ruski dihalni telovadbi za operne pevce. O preprosti dnevni rutini, ki mi je pred nekaj leti nepopisno izboljšala kvaliteto življenja, zdravje, psihično počutje, pa tudi glas. Do redne vsakodnevne vadbe me je pripeljala manjša kriza in očitno je bilo tako prav. To tudi krize so, pot osebne rasti. Danes imam veliko več življenjske vitalnosti, notranje moči, kreativnosti, poleta kot kadarkoli prej. Sezonske bolezni, včasih so bile stalnica in alergije, mi ne pridajo več do živega. Občutek, ki me je prej spremljal leta in leta, ko so me stvari skrbele, ko nisem mogla vdihniti, ko sem imela občutek kamna na prsih ali nenehnega cmoka v grlu, je popolnoma izginil. Celo moja koža na obrazu in po vsem telesu je lepša, prekrvavljena. Občutek imam, kot bi se dobesedno pomladila. Odtlej nenehno gledam ljudi okrog sebe in razmišljam, da bi mnogim lahko pomagala, če bi jim predala to znanje in jim dopovedala, da to lahko počne vsak. Vaje so namreč otroško preproste.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
12: po ugodnih cenah. Več na coo.si.
13: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: GB Leasing.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairport zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu pa je postal Američan Brandon McNulty. Slavil je v Montrealu. Primož Rogič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa varno in pa seveda srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, ponedeljek je tukaj in kakšen je res tak prijeten jesenski sončen ponedeljek. No, danes pa bomo najprej govorili o gobarjenju in neznanih gobah, tako da če slučajno gledate kaj danes, za danes popoldne v gost, da boste bolj previdni. Potem pa še nekaj besed o Gregorju Ravniku, ki je bil danes v gorenskem jutru. Več zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj so Queenie, Freddie Mercury in njihova A Kind of Magic.

0: Bruno Mars, Count on Me je na njegovih prvih velikih uspešnic, ki ga je ponesla v svetovne zvezde. No, zdaj pa gremo od svetovnih zvezd v gozd, bolj natančno nabiranje gob. Ja, jeseni rastejo gobe tudi še oktobra, seveda, če imamo primerno vreme, ki pa sedaj le je. No, z mano pa je Bojan Arzenše, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva Kranj. Bojan, me pa zanima, kakšna so pravila glede nabiranja gob?
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samonikih gliv. In prva stvar je, moramo zračno posodo, šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču. Vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Tako da ja, bodite pozorni, ne nabirajte več kot 2 kg gob, drugače pa uživajte v gozdu in želim vam, da naberete čim več enih užitnih in pa res okusnih gob. No, zdaj gremo pa naprej. Tukaj je Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance. Uživajte.

To še pravijski pratim te v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez drugo popovdne, no z vami pa sem David Logarja, ta teden pa se začenja evropsko prvenstvo v kolesarstvu in kar nekaj gorenskih občin bo zelo, zelo omejenih, kar se tiče prevažanja na okoli. Ja, za voznike skozi Šenčurja zaradi kolesarskega prvenstva bo od jutri, to meni že jutri, se začne zapora 29. septembra do 9. oktobra zaprta Pipanova cesta od centra proti Visokemu, od jutri do 7. oktobra pa bo zaprti tudi del Velisovske ceste od Pipanove do odcepa za Sajovčevo naselje. Tako da že zjutraj preverite, katere poti so odprte in katere zaprte. V času prvenstva pa bo še veliko več drugih poti zaprtih, vse to pa vam povem zelo kmalo. No, od kolesarstva pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je ena slovenska, taka prijetna, Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliše. Uživajte in želim vam eno res prijetno in pa sončno popovdne.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol
0: polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko

0: cusco hrano in piaggio. VIP stopnica od Bite brez plančen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP stopnico na 041-688-819.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. V Globokem v občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo nekaj dni prej med urejanjem struge Save našli v bližini železniškega mostu. To je bila že druga velika neeksplodirana letalska bomba, najdena na tem območju v manj kot mesecu dni. Bomba je bila v boljšem stanju kot tista, ki so jo na istem območju odstranili v začetku septembra. Deaktivirana je bila v dobrih 30 minutah ter odpeljana v začasno skladišče, kjer jo bodo predvidoma v 3 mesecih dokončno uničili. Med intervencijo je bila vzpostavljena delna zapora zračnega prometa, prav tako je bil v času ustavljen železniški promet. Kako je potekala deaktivacija, pa Aljaž Leban, pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
8: Imamo več načinov za to oditi, imamo tudi raketne objavce, kateri danes pač niso prišli v poštev, tako da smo se potem tekom tega tedna pač naredili namensko orodje, tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo oditi. Pač sama priprava orodja, bolj so te liberitve, da se to pač naredi in en dan, dva dni dela, potem smo še enkrat prišli na obisk, da smo to pogledali ali pa ko funkcioniralo ne bo. Tako da danes je pa kar funkcioniralo.
7: Najdba že druge bombe na tem območju v mesecu dni ni povsem nepričakovana. Železniški most pri Globokem je bil ob koncu druge svetovne vojne strateško pomemben, saj je predstavljal pomembno povezavo pri umiku nemške vojske. Strokovnjaki ocenjujejo, da med 5 in 10% odvrženih bomb ni eksplodiralo, zato bi se lahko v okolici mostu in struge Save po nekaterih ocenah še vedno skrivalo od 25 do 30 neeksplodiranih bomb.
9: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 3 km, vozila pa so tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0-80-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej BJ's in njihova Secret Love, potem pa še ena slovenska pop design in Nisem ti varil.
12: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pop design, njihova prelepa, nisem ti verjel, v Gorenjskem popodnevu. No, danes pa je bil gost v Gorenjskem jutru eden in edini Gregor Ravnik, ki nam je malo povedal, kaj se mu kaj dogaja in seveda predstavil svojo novo pesem Veter. No, kako pa je vse skupaj potekalo in kako smo se skupaj zbujalo prvi jutranji kavi, no tole pa bomo poslušali kar zdele.
1: Sem bil precej deloven letos poleti. Aha. In veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, s bendom, na morje za par dni. Je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
2: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe ponavadi. Tako. Zelo lepe tudi na odru, seveda, tako. Ampak za odr je ima svoj čar.
1: Imela na koncertu v Ribnici.
2: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem, ona se že pripravlja, da bo zapela to pesem z back vokalistkama. In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter. In je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi mene na matrico, ne, potem pa me je zagledala in je videla, to pa je ta pravi.
2: Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil. Tako. Z naslovom Veter. Zdaj pa dejva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo v jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že, mogoče s kitarami in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav. Hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me peljala z vetrom nekam.
0: No, tako da zdaj pa je čas, da skupaj z Gregorjem zajadramo na tem vetru. Prihaja eden in edini, Gregor Ravnik in njegova Veter. Tako da, uživite.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali gostov več, tudi obeti zelo dobri. Najsodobnejši dijaški dom pri nas, gradnja novega vrtca v Zalogu, v železnikih ponosni na svoj bazen, Gorenjska gazela postala alpinija, zapore cest med evropskim prvenstvom ter hokejistom Jesenice po minusu tudi dva plusa.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
10: Obvestila.
1: Z podjetja Jeko D.O. vas obveščajo, da bo danes 28.9.2026 zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na območju za Breznica hišne številke od 6 do 19a in od 45 do 66.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno dvakrat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel. Živalski vrt v Atlanti pa ima novo prebivalca, pandi Ping Ping in Fu Shuang. Iz Kitajske sta potovali 15 ur. Oskrbniki so ju pred potjo navajali na hrup in bivanje v zaboju. Po prihodu pa morata mesec dni preživeti v karanteni.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 3 km.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva. No, tudi v tej uri bomo mečkem spregovorili o gobah in katere so užitve in kaj to storiti, če mogoče niste čist sigurni, ali je goba užitna ali ne. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti.

Somebody that used to know v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 10 minut čez tretjo popovdne in upam, da imate danes en tak prijeten, sončen ponedeljek. Od danes pa je tudi svetovni dan gluhih in naglušnih. Ja, v Sloveniji je okoli 1100 gluhih in naglušnih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, okoli 400 pa ga sploh ne uporablja. Tako da, slučajno srečate koga, ki je naglučen ali gluh, seveda probajte z njim komunicirati čim bolj razločno, če ne znate znakovnega jezika, ker je lahko ta problem zelo velik. Še posebej, ko so glušni in naglušni v večjih družbah, takrat res težko tudi njihove napravice zaznajo vse te zvoke. Tako da bodite potrpežljivi do ljudi, ki imajo mogoče malo manj možnosti kot pa vi. Mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto.

Tina Turner, Private Dancer in Gorenjsko popovdne, ena odlična kombinacija za tole sončno ponedeljkovo popovdne. No, dobro pa je tudi, ko si je sonce, imamo tako lepo vreme, da gremo kaj v gozd, saj zdele res raste v gobe. Ampak kaj pa storiti, ko najdemo gobo, za katero nismo čist prepričani, ali je prava? No, vse to vam povem zelo kmalu, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Rom pom pom, še da gremo domov! Rom pom pom, še ne!
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
3: Aleš Novak,
2: Rok Škrle, Robert Petan,
3: Alen Borišek,
2: Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven.

0: 35-letni plezalec. V alpinistični smeri vzhodni steber so plezale tri samostojne naveze, vsaki sta bila po dva plezalca. V drugi navezi je kot prvi plezal 35-letnik, za njim pa plezalka. Med plezanjem je prišlo do podora skal, zaradi katerega je moški izgubil ravnotežje in padel v globino. Prvo pomoč sta mu nudila soplezalka ter oba plezalca iz zadnje naveze, a je zaradi hudih poškodb še pred prihodom reševalcev umrl na kraju nesreče. Gorenjski policisti so prejšnji teden izvedli poostren nadzor nad vozniki e-skirojev, mopedov in kolesarjev, saj zlasti vozniki e-skirojev svojo vožnjo pogosto ogrožajo pešce. Sandi Kovač, prometna policija Kranj.
1: Zadnje čase je zelo, zelo veliko prekrškov ugotavljamo voznikov koles in voznikov električnih skirojev.
0: Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami in je bil posebej usmerjen na območje mestnega središča Kranja in njegove okolice, območja Planine ter relacije proti Jezerskem, kjer beležijo povečano število tovrstnih kršitev in na katere policiste opozarjajo tudi občani.
1: Predvsem ne uporabljajo kolesarskih stez, vozijo po napačni strani ceste, po pločnikih, ne uporabljajo čelad do 18. leta, vozijo sopotnike na skirojih, na kolesih oziroma na skuterjih, kljub temu, da ne bi smeli tega delati.
0: V času nadzora so policisti kontrolirali 37 udeležencev v prometu in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih je bil opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti, pri čemer so bili vsi rezultati negativni. V več primerih so bili kršitelji mladoletni. Če starši ali skrbniki otroku ali mladoletniku omogočijo, da ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona, gre za opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva. Predvidena kazen je 160 evrov.
2: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
3: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Postojno proti Kopru ter na cesti Kozina Starod pri Dubljah, kjer je oviran promet v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej gremo na Švedsko, bolj natančno peljene bojo ABBA in njihova Waterloo, potem pa še Maria McKee in Show Me Heaven.
5: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Marija McKee, Show Me Heaven v gorenskem popoldnevu, kar pomeni pokaži mi nebesa, in lahko bi rekel, da se nekaterim goberjem kar pokaže v nebesa, ko dobite enega res lepega, mladega, okusnega jurčka. No, pa kaj pa storimo, ko gremo v gost in ne vemo točno, katera goba je užitna ali katera ne? No, na srečo je z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec iz Gobarskega društva Kran, ki mi bolj natančno povedal, kaj storimo, če nismo prepričani, ali je goba užitna ali ne.
1: Je definitivno, naj se pozanimajo pri lokalnih poznavalcih gob, utrgajo samo eden, dva primerka, potem to lahko prinese gobarsko društvo, recimo v Kranju deluje gobarsko društvo Kran, ki se vsak ponedeljek ob 19. uri dobimo na balenišču, v prostorih balenišča Planine in tam bodo zvedeli vse te informacije.
0: Tako da definitivno preverite pri strokovnjakih, če niste čist prepričani, ja, ker se veste, bolje, da gobe ne pojeste, kot da se z njo res zelo zastropite. No, od gob pa seveda kam drugam kot lični glasbi in zato sedaj le prihaja ena res prijetna Here Comes the Rain Again. Tako da, uživajte.

0: Lep pozdrav, gorensko popovdne. Jaz z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 10 minut do 4. popovdne. Ja, zdaj pa ena dobra novica za vse tiste, ki prebivate v Škofji Loki. Vse si mogoče ob koncu tedna urejal vrt, zdaj pa je ostal en kup vej in pa listja. Ja, za gospodinstvo občine Škofja Loka imam uporabno informacijo o brezplačnem odvozu, no vse to vam izdam zelo kmalu, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
11: Poslušaš Gorenjsko popovdne.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: S podjetja EcoDOO vas obveščajo, da bo danes 28.9. zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju za Brezinca hišna številka od 16 do 19A in od 45 do 66. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času, priporočajo, da pa pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlaj, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste. Barcelonska Sagrada Familia pa je ob stoletnici smrti arhitekta Gaudija postala najvišja cerkev na svetu. Njen osrednji stolp Jezusa Kristusa meri 172 metrov in pol. Pri gradni so uporabili kar 24 ton posebnega lepila, ki povezuje kamen in jeklo. Sodobna tehnologija je gradnjo pospešila do te mere, da so delo, ki bi sicer trajalo več desetletij, upravili v 8 letih. Stolp naj bi sicer za obiskovalce odprli prihodnje leto.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
8: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam ter od na južni od Rudnika proti Dolenski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
10: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
11: En lep pozdrav v tretjo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da se danes že konča z delovnim dnem, sedaj pa domov ali pa mogoče že na poti domov. No, v naslednji uri pa bomo govorili, kaj narediti, če ste slučajno iz Škofje Loke in imate doma kakšne odrezke drevja ali pa mogoče kakšne žive meje. No, potem bomo šli tudi še mečkaj na kolesarstvo. Ja, že ta teden se začne evropsko prvenstvo v kolesarstvu in kar nekaj bo cestni zapor. No, več vam povem zelo kmalo, zdaj pa Walk of Life, tako da uživajte.

John Secunda, Just Another Day, ja. Tukaj je spet en naslednji dan in na našo smolo ponedeljek, ki pa se bo kmalu prevesil v torek, tako da ja, gremo vedno bližje vikendu, čeprav je ta kar daleč stran. No, zdaj pa gremo v Škofjo Loko bolj natančno v urejanje okolice in vrtu. Ja, komunala Škofjo Loka pripravlja prav brezplačen odvoz zelenega odreza, namenjeni gospodinstvom in vključenim urednim odvoz odpadkov, prijava pa je seveda obvezna. Termini pa so jutri, 29. septembra ter 6., 13. in pa 20. oktobra. Prijavite se lahko samo enkrat preko spletne strani komunale ali pa osebno kar na sedežu komunale. Ja, lahko pa oddate največ 2 kubična metra, veje pa naj seveda ne bodo daljše od 2 metrov, da ne bo kakšnih zapletov. Od komunale in pa čiščenja okolice pa nazaj k odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom I can hear your heartbeat. Pa, kar uživite.

Ja, še nekaj glasbe v gorenskem popodnevu in to seveda sama odlična. No, zdaj pa gremo mečken na evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki se zelo kmalu začne, bolj natančno ta prihajajoči petek. No, bo pa kar nekaj cestnih zapor, še posebej v občinah Šenčur in pa Cerklje. Ja, od 2. do 4. oktobra bo vsak dan med 8. in 7. uro popolna zapora, zaprt krog pa bo Šenčur, Olševek, predvor Možjanca, Cerklje ter Šenčur. In tudi dovozne trase bojo občasno zaprte, to pa so Medvode, Škofja Loka in pa Kranj. Seveda spremljajte vse informacije, kje bodo zapore in kje tudi ne bodo, ampak to je tak mehen, bi rekel, uvod v to praznovanje kolesarskega konca tedna. No, od kolesa pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite malo v moje družbi, se prihajata dve res izjemni.

0: bez Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: 55.
2: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in tako...
7: ...na trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izpravljajo.

0: Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. V občini Naklo trenutno poteka intenzivno investicijsko obdobje. Na to nakazuje že sama vožnja skozi kraj, kjer poteka rekonstrukcija glavne ceste skozi Naklo, tam se ureja tudi krožišče. Poleg tega nadaljujejo še projekt kolesarske steze od Police proti Naklem, več pa Primož Povše, vršilec dolžnosti župana občine Naklo.
6: Tam urejamo zdaj tudi površine za peste in kolesarje, nova bo tudi javna razsvetljava, meteorna kanalizacija pa vsa ostala infrastruktura. Pri tem projektu gre približno za 1 milijon evrov vredno investicijo, pri kateri je glavni investitor država, občina pa sodeluje s približno četrtino sredstev. Hkrati tudi nadaljujemo projekt državne kolesarske povezave Police Bistrica. Pri tem projektu želimo sočasno urediti potrebno komunalno infrastrukturo, zato je bilo treba tudi narediti nekaj res zahtevnih izkopov. Vmes se nam je spremenilo tudi gradbeno dovoljenje, tako da se je projekt malo podaljšal. Veliko se dogaja tudi v Podbrezjah, v Dolenji vasi zaključujemo z asfaltom, z kompletno infrastrukturo. Urejamo pa tudi projekt pod Podbreško lipo, kjer bo počivališče za kolesarje, peste, tam bojo tudi informacijske table, prostor za krajši postanek, pa tudi...
5: Zlasti zaradi rekonstrukcije glavne ceste skozi Naklo, tam promet poteka izmenično enosmerno. Prav tako je spremenjen tudi avtobusni režim. Avtobusi iz smeri Podbrezij in proti Podbrezjem ustavljajo pri trgovini Resman Špar. Avtobusi iz smeri Strahinja in proti Strahinju pa ustavljajo pri občini oziroma osnovni šoli. Tak prometni režim je seveda začasen, še dodajajo na občini.
7: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter pred delovno, se upravičujem, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
2: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej ena balkanska, tukaj bodo Crvena jabolka, potem pa še Gabriela in Out of Reach.
2: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Avto vriču gorenskem popodnevu, kjer je ura že skoraj 15 minut do 5. popovdne, no zdaj pa se je res delovni dan za večino izmed vas zaključil in zdaj je res čas za zaslužen počitek. No, če boste šli kaj vam, pa ne vam povem, da zvečer in po noči bo še prevladovala jasnina. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri v mraziščih in okoli ledišča, po večini pa od tam, od 4 do 9 na Primorskem pa lahko tudi do 12 stopin. Na jutri pa bo pretežno jasno, z jutranjem meglo po nekaterih kotlinah, pa nekot na Primorska bo pihala tudi šibka burja, na sredo pa bo ponovno večinoma jasno vreme, tako da sama dobra napoved za naprej, tako da nujno zdaj le izkoristiti res prelepe sončne jesenske dni.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
4: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
5: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štrukljih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štrukljih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
12: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali gostov več. Tudi obeti dobri, najsodobnejši dijaški dom pri nas, gradnja novega vrtca v Zalogu, v železnikih ponosni na svoj bazen, gorenjska gazela postala alpinija, zapore cest med evropskim prvenstvom ter hokejistom Jesenice po minusu tudi 2+.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdanji skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zavoške proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa je še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, peta je dolg približno 1 kilometer.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, no pa smo prišli še v zadnjo četrto uro le tega in samo tudi v tej uri bo veliko odlične glasbe. Začnemo za Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, potem pa Daniel Powter, Bad Day, potem pa še ena slovenska, Leteči potopuhi in njihov bicikl. Tako da ste res v dobri družbi, se pa sam sproste in pa uživajte.

Le teči po tebuhi njihov bicikel v gorenskem popodnevu, kjer pa je ura že 15 minut čez peto popovdne. Ja. Večer prihaja vse bliže in bliže, no dobra novica pa je, da je ponedeljka končno počas konec. No, naslednjo prihaja tudi ena taka zelo, zelo priznana, bi rekel, znana pesem. Ja, znani bodo Black in njihova Wonderful Life. Ja, največji uspeh je doživela kar po ponovni izdaji leta 1987, čeprav je bila pesem že enkrat izdana 1986, je pa naslov pravzaprav ironičen. Ja, pesem je nastala v obdobju, ko se je v tekstopisce, v avtorjevem življenju marsikaj podiralo in ima tak res melankoličen in pa humorističen naslov, da pa se jih kar prepustimo. Tukaj so Black in njihova Wonderful Life. Uživajte pa, majte en prijeten in pa miren večer.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na bencinskih črpalkah nas bodo ob polnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo po novem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Svet Evropske unije pa je Tanjo Frank Eler imenoval za evropsko tožilko iz Slovenije. Evropsko javno tožilstvo sicer preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo evropskemu proračunu, med njimi goljufije in korupcijo. Frank Eler je to funkcijo doslej opravljala začasno. Britanska policija medtem preiskuje sum priprave terorističnega napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriški bombniki. Včeraj so prijeli 5 moških. Po podatkih policije gre za britanske državljane iz Londona. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni pojasnjen. Zaradi stavka javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000krat in skupaj prekolesarili več kot 11000 km. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170%.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Zvečer in ponoči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, pa na cestah Kozina-Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola-Strunjan prav tako v obe smeri.

0: Po katerem te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe. Vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX pa je po izstrelitvi iz Teksasa prvič dosegla zemljino orbito in tam namestila 26 satelitov Starlink nove generacije. Ampak testni polet ni potekal povsem po načrtih. Zaradi težav z motorjem so se inženirji odločili za predčasno vrnitev. Raketa je sicer zasnovana za prihodnje polete na Luno in Mars, vendar jo predtem očitno čaka še precej preizkusov.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Zvečer in po noči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na cesti Kozina-Starod, pa pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno pot še naprej.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Pozor, Kranj. V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte. Vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: A mava vse?
7: Ja.
6: Poten list, prigrizke, očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Da zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.

0: Alpsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.

Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru, to je to.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Radio Kranj.

0: u subotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Najboljši miks hitov za

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.